0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: DJ Goya и Jason Derulo.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: DJ Goya и Jason Derulo.

изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.

0: Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд, главно на югозападна България, ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи. Има условия за градушки, ще превали краткотрайно на отделни места в североизточните райони, ще духа слаб до умерен вятър, предимно от североизток. Максималните температури за деня ще са високи, между 31 и 36 градуса, в София 32 максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. От днес, 2 септември, в Централната избирателна комисия започва регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат своите кандидатури за президент и вице-президент за вота насрочен на 25 октомври. Всяка партия може да участва в изборите за президент и вице-президент само в една коалиция. Парламентът ще обсъжда предложения на опозицията. Промените в закона за управление на отпадъците, внесени от Демократична България, предвиждат за нови рециклиращи фирми да не е необходимо разрешително от Министерството на околната среда и водите при регистрация. Въвеждат се и нови контролни функции на Националната агенция за приходите и агенция Митници, както и намаляване на банковите гаранции. От Продължаваме промяната предлагат промени в закона за данък добавена стойност, които да се увеличи прага за задължителна регистрация по ДДС. Целта е да се намали административната тежест за малкия и средния бизнес. Певицата Дара, която спечели последното издание на Евровизия, прекратява професионалното си партньорство с Virginia Records след близо десетилетия работа с музикалната компания. Изпълните като преди края на съвместната им работа, като затварянето на важен етап от професионалния път. Някои истории не приключват, просто поемат в нова посока, написа Дара. Водеща новина от чужбина, украинският президент Володимир Зеленски предупреди авиационните застрахователни компании, че присъствието на украински дронове в руското въздушно пространство го е направило опасно за използване и то на практика вече е затворено, предаде Reuters. Днес искаме да предупредим всяка авиационна компания, която използва руското въздушно пространство, всеки застраховател, както и всеки, който все още разчита на ключови руски летища. Руското небе ще стане напълно опасно, подчерта Зеленски във вечерното си видеообращение. Украинският президент също така разкритикува дипломатически представители на държавите съюзници на Украина след това, че отиват на лятна ваканция, докато страната воюва за оцеляването си, предаде ДПА. В последните две седмици Европа и страни по целия свят, които ни помагат, са в отпуск, изтъкна Зеленски пред журналисти. Той допълни, че през това време Русия е предприела атаки по украинската инфраструктура. Отчасти изръва с препятства началото на новата учебна година, което беше отбелязано в цялата страна вчера. Зеленски обвини западните държави в това, че практикуват дипломация само формално. Манчестър Сити официално привлече аржентинския национал Енцо Фернандес от Челси. Халфа подписа 5-годишен договор, който го задържи на стадион Етихад до лятото на 2031 година. Гражданите ще платят за него рекордните 125 милиона паунда, с което изравняват британския трансферен рекорд. Рекордът до момента се държеше еднолично от Ливърпул, който миналото лято брои същата сума за Александър Исак. Отбора на Лудогорец привлече хърватския национален вратар Иво Гърбич от Шефилд Юнайтед. Стажа премина успешно медицинските изследвания и вече е в разград, а двата клуба финализираха успешно преговорите по трансфера. Турският футболен клуб Трабзонспор, който е сред съперниците на ЦСКА в турнира Лига на конференциите, освободи треньора Фатих Теке след само 3 мача от местното първенство. Това стана след загубата с 1-2 от Амет в Диарбекир, трети кръг на шампионата, в който отбора има 4 точки на 11-то място.
1: Предаването има продуктово позициониране. Най-приятното събуждане идва специално за теб от блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ние сме Елена и Лина, ранобудни и пълни с енергия в сряда сутрин. Да се чудиш откъде сме я взели и ние не знаем. Но важното е, че сме тук и в следващите 3 часа ще бъдем вашата компания, вашата аларма и всичко, от което имате нужда.
3: Откриваме шоуто на блондинките наистина с много настроение на 2 септември. Вече сме в септември, в друг режим. Но кафето си е все същото, така че е задължително да си сипете по едно, ако все още не сте го направили, да си пуснете правилната частота и да се заредите с настроение, защото след малко започваме и ще ви понесем темата.
1: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ние сме Елена и Илина, доказано, проверено, без двойници. И тази сутрин в времето между 7 и 10 ще ви събуждаме и ще си говорим интересни неща. Вчера ви пренесохме на самотен остров и ви питахме какво ще искате да си спомните, ако случайно сте забравили всичко, което сте знаели за себе си. Интересни отговори получихме.
1: Така е.
0: Имаше от всичко. И по-емоционални, и по-практични. В общи линии вече съм спокойна за нашите слушатели, че ако им се случи нещо подобно, ще се оправят.
1: Подготвихме ги.
0: Живот.
1: Подготвихме ги, така да. Е.
0: А днес обаче насочваме прожекторите към нас. И това ние да се забъркаме в кофти ситуация.
1: Много
0: и
1: ми питаме, харесва.
0: Ако разберете, че блондинките са арестувани, леле, в какво ще помислите, че са обвинени?
1: Ох, леле. Не знам какво ще кажат слушателите. Каква фантазия ще имат за нас? Как се ни представят? Наистина ми е много любопитно. Но преди да разберем, ти предлагам на теб да се замислим ние в каква ситуация бихме могли да изпаднем, за да се... Колко сме способни всъщност да извършим нещо негативно, нещо престъпно, за да стигнем ние до затвор.
0: И предполагам, че и двете си мислим, че сме добри хора като цяло. И че...
1: То това няма общо. Сега, да, може да сме добри,
0: да,
1: но да прескочим закона за нещо. Аз би го направила за приятел, за много близък, за роднина, разбира се.
0: Да.
1: Но какво?
0: Но какво? Ами, да не даваме жокери.
1: А? Грам ли?
0: Ми изобщо предлагам аз. Да видим хората какви са им асоциациите, какво виждат в нас, дали някакви киберпрестъпления. Например, да хакнем профила на бивше гаше и да разпращаме някакви странни неща.
1: Ау! Колко готина идея.
0: Само казвам.
1: И ти каза да не казвам.
0: Давам примери. Не казвам, да? Че си мисля, че това бихме направили. Дали е нещо свързано с, знам ли, кражба?
1: Кражба.
0: Примерно, ако много си харесаш някоя чанта, но заплатата ти не позволява да я имаш.
1: Ами, редно е да направиш някакво нещо редно в тази посока.
0: Редно е, като искаш да имаш хубава чанта, да я вземеш някакси.
1: Да. Като няма и кой да ти я подари.
0: И ти си тласнат към крайности. Друго, какво може?
1: Да, това за блондинките е много правилно. Те май нашите слушатели точно в тази посока ще тръгнат.
0: Някакви финансови измами.
1: Толкова добри да сме с това.
0: Да, малко
1: не, вероятно. Ние сме блондинки, не дей така сега.
0: Да.
1: Може с някои, колаборация с някои.
0: А може просто да сме се объркали и да не сме знаели, че извършваме престъпление.
1: А, съвсем невинно да сме
0: така,
1: го извършили.
0: Така, между другото. Докато се правим на глупави, да са заслучили нещата. Не знам, да видим какво ще кажат нашите слушатели, в какво ще ни заподозрят.
1: Какво ще ни забъркат.
0: И каква присъда ще ни дадат в крайна сметка. Място, където можете да ни споделите, е официалната ни Facebook страница. Темата вече ви очаква там.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ние сме Елена и Илина и тази сутрин отново сме ви подготвили хороскоп. Не пропускаме.
1: Ами не пропускаме, така е. Овни, добро утро от днес. Нещо, което сте отлагали, най-после ще започне да се подрежда. Направете първата крачка, дори да не сте готови за всичко останало.
0: Дълци, някой ще ви потърси с предложение, което ще ви изненада. Не отговаряйте веднага с не, дайте шанс на нещо ново да ви извади от рутината.
1: Здравейте, близнаци! Денят е пълен с разговори, но един от тях ще бъде по-важен, отколкото изглежда. Слушайте се внимателно, между редовете може да има нещо, което отдавна чакате да чуете.
0: Стигаме и до раците, които ще усетят нужда да намалят темпото. И това е напълно нормално. Днес почивката не е загубено време, а начин да си върнете енергията.
1: Много ми харесва как забавяш и ти темпото, за да може да ги караш вече в тази посока.
0: Почти
1: нашите лъвове.
0: Пак да се върнат в леглото и да заспят.
1: Добро утро, Деви! Ще ви хрумне практично решение на нещо, което ви е тормозило. Не го осложнявайте, простото решение често е най-доброто.
0: Говоряки си за престъпление, току-що пропусна да кажеш лъвовете. А това е непростимо. Точно лъв пък да се
1: сегнеш. Ще ми простя, де. Давай ти.
0: Не знам, но аз ще се подмажа на лъвовете и ще им кажа, че ги очаква момент, в който ще могат да покажат на какво са способни. Не дейте да се свивате, днес е ден да заемете мястото, което заслужавате.
1: Сега обаче на мен се паднаха везните.
0: Еми, ти така нарочно си го направих.
1: Нарочно го направих. Везнички, мои любими, днес ви очаква приятна изненада. Ето ви, ще свързана с човек, от когото не сте очаквали нищо особено. Така. Един неочакван жест може да направи целия ви ден по-хубав.
0: Някой ще ти подари чанта и няма да се наложи да крадем чанти. Надявам се да е това.
1: Дано.
0: Сега, скорпионите. Ще получат знак, че интуицията не ги е подвела. Доверете се на усещането си, но не бързайте да разкривате всичко, което знаете.
1: Стрелци, днес ще ви се прииска да смените обстановката дори само за няколко часа. Една спонтанна разходка може да се окаже точно това, от което имате нужда.
0: Ще приключите задача, която ви е тежала повече психически, отколкото реално. Освободете място за нещо приятно, заслужавате го, козирози.
1: Случайна среща или разговор, водолеи, може да ви даде идея, която да прерасне в нещо по-голямо. Не подценявайте малките съвпадения.
0: И стигаме до рибите, за които днес емоциите ще бъдат силни, но няма да бъдат проява на слабост. Позволете си да покажете какво чувствате. Някой има нужда точно от вашата искреност.
1: Хубаво завършихме хороскопа на 2 септември. А сега с още хитове по Радио Фреш продължаваме напред.
2: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките. Ние с Лина тази сутрин сме в центъра на прожекторите около темата и определено много ми харесва.
1: Да, бе, и на мен също.
0: Така някакси да се говори за нас, хората да си мислят за нас и да ни кажат, ако разберат, че блондинките са арестувани, в какво ще си помислят, че сме обвинени.
1: Да, те си мислят за нас, ама малко в непозитивна обстановка.
0: Сега ние не сме уточнили дали наистина ще сме виновни или не. Говорим само за обвинение. Нямаме доказана вина. Може да сме абсолютно несправедливо и най-вероятно е така.
1: Вече съм
0: обвинени
1: сигурна,
0: в нещо.
1: Ели, че ако нямаме пари, а ние нямаме пари за адвокат, ти би била най-перфектната в тази ситуация да ни измъкнеш.
0: Да,
1: много
0: да.
1: Добре го каза. Унивини ни много бързо, още преди някой да си е помислил наистина, че можем да имаме вина.
0: Това е основен принцип. Невинен до доказване на противното.
1: Ето,
0: нали така?
1: Аз ти казах пълен адвокат. Ти си се родила, сбъркала си професията, въпреки че толкова много ти отива и това, ама
0: да.
1: Като втора работа.
0: Сега, да влезнат обаче в ролята на обвинители, нашите слушатели имат този шанс тази сутрин. В общи линии, каквото са натрупали срещу нас до момента, сега могат да си го изкарат.
1: Добре.
0: И да ни така представят в най-черната възможна светлина.
1: Ау!
0: Да,
1: готова съм.
0: Какво престъпление биха направили блондинките според вас, ако научите, че са задържани и обвинени в нещо, арестувани? За какво?
1: Дали някой ще се ще се хвърли, да ни спасява дори, защото радиото без нас какво ще прави?
0: Не знам, не знам.
1: Кой ще
0: трябва да предаваме от арест.
1: Да,
0: и това би било интересно.
1: Ами да, поне това.
0: Да,
1: да ни дадат като възможност.
0: Добре, стигнахме твърде далече, обаче дай първо да видим в какво сме обвинени и после ще го
1: търсим решения.
0: Насочете се към официалната ни Facebook страница, където можете да подавате своите обвинения към блондинките. Може да се чуем, докато все още можем да говорим по телефона на 02-976-7474.
2: Тетрапки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
3: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
4: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePay Go или на касите на EasyPay.
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Добро утро. В 7.31. Здравейте, ние сме Елена и Лина, Лина и Елена. Това е шоуто на блондинките. Сутрешно събуждаме се и ние, както виждате, и се включваме с една изключително интересна тема на 2 септември. Днес е сряда, нали така?
1: Не сряда бъркам. Е, да, точно.
0: Добре. Сряда е, сверяваме и часовника и дни от календара, абсолютно, защото малко почваме да се губим. Толкова бързо минава времето, вече сме в септември. А денят е по-специален, не за друго, защото днес имате невероятната възможност да ни обвините в нещо или да ни заподозрете. Хайде да не даваме чак такава власт.
1: Да. Обвиненията са само по предположения.
0: Точно така. Питаме ви, ако разберете, че ние, блондинките, не всички блондинки на този свят, а двете най-важни блондинки са арестувани. В какво ще помислите, че са обвинени? Ето това е въпросът днес.
1: Голям въпрос, голямо чудене. Аз лично така много се вълнувам.
0: Аз.
1: Защото искам да разбера какъв вайб престъпен давам. И в какво евентуално хората, така като ме погледнат, биха ме заподозрели. Този въпрос, между другото, съм го задавала на различни хора през живота си.
0: Така ли?
1: Да, на мен ми е любим този въпрос. И най-често са ми отговаряли, че ще е нещо свързано с шофиране. Може да е превишена скорост, шофиране в нетрезво състояние, гонки, е такива неща.
0: Гонки!
1: Да, е такива неща. Така че днес се надявам да чуя и нещо различно за престъпника в мен.
0: Ние ще чуем различни неща със сигурност, но ти предлагам така с теб до края на шоуто да си обособим едно нещо, в което по принцип бихме наистина могли да се провиним.
1: Добре.
0: Така, и по-отделно и заедно дори.
1: И на финала на шоуто.
0: И да го кажем на финала.
1: Да, кажем.
0: Да. Да видим колко кой е бил близо до това, което реално наистина бихме могли да направим.
1: Съгласна съм. Убеди ме. Теодора Илиева пише: добро утро в измама. Приятен ден.
0: Измама,
1: значи,
0: добре де.
1: Измама, нещо сме излагали, измамили. Не е добре за медийни хора да ни подозират в измама, да ти кажа, че...
0: Да, сигурно за всяко нещо, което
1: доверие
0: казваме...
1: Да, хората се съмняват.
0: Абсолютно, го подлагат на... под съмнение.
1: Добре.
0: Започваме силно.
1: Да, началото ни е обещаващо. 7.33, обаче, както казахме, това е само началото. До 10 се надяваме да се включите и вие и да ни кажете, ако разберете, че блондинките са арестувани, в какво ще помислите, че са обвинени?
2: Шоуто на блондинките. Твоята причина да обичаш да ставаш рано. Fresh.
3: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
5: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
4: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
6: Испанският. Езикът на бъдещето.
7: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
6: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
7: Институт Сервантес, София.
6: Улица Света София номер 3.
7: Телефон 02-810-4500
6: и sofia.cervantes.es.
7: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
8: Банан.
9: Моля?
8: Банан бе. Банан.
9: Откъде на къде?
8: Банан за Бачорски.
9: За кой?
8: За Баничорски.
9: Бингорски. Бонзай Бачорски?
8: Не. Банан.
9: Що банан?
8: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
10: Карма. Фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само сега избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
11: Опа! Букинките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван. Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
12: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай
13: Cervantes.es.
7: Твоят испански е гарантиран. Институт Cervantes, София.
8: Банан.
9: Моля?
8: Банан бе. Банан.
9: Откъде на къде?
8: Банан за Бачорски.
9: За кой?
8: За Баничорски.
9: Бингорски. Бонзай Бачорски?
8: Не, не. Банан.
9: Що банан?
8: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
10: Карма, карма. Фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само сега избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
11: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и килими с до 30% отстъпка.
12: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30%.

0: 20% отстъпка.
1: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е

0: Добро утро в шоуто на блондинките с Moving to the Sun в 7.39. И слънце ще има днес и интересни предизвикателства от блондинките в шоуто до 10. Днес се опитваме да разберем, ако вие разберете, че блондинките са арестувани, в какво бихте си помислили, че сме обвинени? Какво престъпление, какво сме направили, защо, може би? Изобщо коментирайте всичко, което ви мине през главата, когато чуете в
1: Да, най-удобното от всичко е, че понеже сме блондинки, много хора ще ни подценят.
0: О, 100%.
1: Да, и това е много готино. Най-много ми харесва това. Обичам да ме подценяват.
0: Чакай сега, какво имаш предвид, че ще ни подценят с някое кокошкарско престъпление?
1: Да, точно добре, така. Да, нещо лежерно, да. Нещо, което е дори някакъв стереотип, нещо свързано с стереотипите на блондинките.
0: Да.
1: А ние с теб сме способни на много повече. И така само е. Това ще хвърля така лекичко. Пък нашите слушатели да му мислят, когато ме обвиняват.
0: И само това и чакаме всъщност.
1: Да
0: ни падне шанс. Камен ни пише, задали са неудобни въпроси на Румен Радев в село Струмяни. Като, например, че държавата отпуска 12 000 евро помощ за селото, а посещението на Румен Радев в Струмяни струва 60 000 евро.
1: А, така.
0: Добре.
1: Неудобните въпроси към политици харесва ми.
0: Може.
1: Да.
0: Свързано е все пак с нашия профил за задаване на въпроси.
1: Да.
0: Явно сме ги задали не където трябва.
1: О, напред.

0: напротив. Много ми харесва даже. На място.
1: На място.
0: Да.
1: Константин Димитров пише, ами как, в какво? В уголовно престъпление. Именно тежък въоръжен грабеж. На магазин за козметика.
0: Добре.
1: А иначе пък колко да са блондинки, хубав ден.
0: Ами да.
1: Абе, блондинки по душа, блондинки по, по действия.
0: Да.
1: Което е по-важно. Уголовно престъпление, тежък въоръжен грабеж на магазин за козметика.
0: Ами, харесва ми това да ти кажа. Честно, би го направила в името на хубавата козметика и вечната красота.
1: Ми реалистично звучи да ти кажа,
0: да,
1: честно.
0: Да, аз обичам хубава козметика.
1: То до сега всичко, което са казали, звучи като да може да се случи.
0: Ама, виж, че слушателите определено приемат сериозно задачата тази сутрин.
1: Да, да, не са изпаднали в някакви крайни фантазии. Гледа да се придържат към реалността. Започвам да имам някои съмнения в себе си, така че предлагам да се балансираме малко и да чуем Леди Гага с Даде ден, след което се връщаме, за да чуем още от вашите коментари.
2: Сутрешни ритуали за събуждане от шоуто на блондинките. Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Парея, добро утро, чухме Парея току-що. Това е шоуто на блондинките, ние сме Елина и Елена и си говорим специално за нас днес. Отделяме един ден, какво пък можем да си го позволим, и в общи линии искаме от вас да ни дадете идея за това как можем да престъпим закона. Това е цялата работа, така че никой да не ни хване даже. А, не съм разбрала правилно задачата.
1: Не си разбрала правилно задачата. Хората не е нужно сега и те да стават злодеи като нас.
0: Глупости.
1: И да ни дават идеи. Чак по-скоро трябва да кажат какво виждат в нас като потенциал ние да сме извършили незаконно. И ако случайно една сутрин се събудят и вместо да чуят шоуто на блондинките, чуят, че сме арестувани, каква е първата мисъл, която така ще им хрумне? Защо се е случило това? Между другото, много публични личности последните години станахме свидетели на това да бъдат арестувани. И да се заформят скандали. И обикновено в началото липсва информация какво точно се е случило.
0: Така
1: и хората започват да си правят едни конспирации. Та и ние така искаме предварително да се подготвим, както се казва, да помогнем на нашия пиар, когато това се случи,
0: да,
1: да е подготвен и да знае как да действа.
0: Сега ми стана по-ясно.
1: Войнишки ни пише: в безхаберие и саирджийство. От това престъпление по-голямо няма. За другите може да легнете в затвора, но за тези как да ви накаже човек?
0: Еми как? Сега пък тук за тези задачата да и как че... да ни накажат на всичкото отгоре.
1: Сега разбирам по-скоро, според мен, Стоян ни потиква към безхаберие и саирджийство в името на шоуто. Или аз не го разбирам правилно. Аз винаги ще търся позитивното.
0: Ти наистина търсиш позитивното. По-скоро той не е толкова позитивен,
1: не е толкова
0: според
1: позитивен,
0: мен.
1: Нали?
0: Стояне, обясни малко повече за това какво точно искаш да кажеш с това. Иначе безхаберие и саирджийство според мен, по-скоро и той като повечето слушатели според мен днес, ще тръгна с посока на това какво биха направили наистина едни блондинки като цяло.
1: Да, а не конкретно
0: нали, знаеш, двете. Да, блондинките и жените като цяло по-скоро си падат по сирджиството, скандалите.
1: Да.
0: Безхаберието. Безхаберие. Ма ние не сме безхаберни. Как?
1: Не сме.
0: Рано как? Сутрин, всяка сутрин сме тук. Чувате ли ни? Живи сме, не е на запис. Всичко си е както трябва. Така че не мисля, че сме безхаберни, но бихме могли да станем. Все пак идея ни дава човека.
1: Така е. Да, но днес не се развалим с лоши примери и лоши идеи от всички коментари на
0: така
1: слушателите.
0: Ще стане.
1: Но знае ли човек? До 10 продължаваме да ви чакаме да се включите в дискусията на официалната ни Facebook страница. С още хитове сега до 8.
2: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10.
3: Скъпи приятели на ретро автомобилите, за 6-та година по случай празника на столицата ни Софийският авторетро клуб и Столична община организират есенния авторетро салон. Заповядайте на 13 септември, площад Цар Освободител от 9 до 13.30 часа. Голямата новина е, че тази година в рамките на салона ще бъде даден старт и на международното регуларити рали по правилата на Международната федерация за исторически автомобили с над 40 участници. Запазете деня 13 септември, 9.30 часа. Аз, Чичо Искрен и всички любители на ретро автомобилите ви очакваме. Вход свободен.
4: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.
5: Знаете ли, че протеинът може да бъде много хрупкав? Комет СБА празнува 35 години с протеинови и пълнозърнести крекери Доктор Каркс. Различни видове сега с 25% намалена цена. Хрупни нещо различно, не само във фитнеса. Комет СБА, 35 години заедно.

0: Преди глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. DJ Goya и Jason Derulo.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд, главно на югозападна България, ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи. Има условия за градушки, ще провали краткотрайно на отделни места в североизточните райони, ще духа слаб до умерен вятър, предимно от североизток. Максималните температури за деня ще са високи, между 31 и 36 градуса, в София 32 максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Чичмеджиев. Полицията предотвратила имотна измама с фалшиво завещание за скъп имот в центъра на София. При акцията са задържани 8 души, 5 мъже и 3 жени, съобщи директор на Столичната дирекция на вътрешните работи, главен комисар Николай Пелтеков. Сигналът за готвената измама е постъпил в СДВР на 10 август, а вчера е трябвало да бъде сключена сделката за продажбата на имот. Всеки от задържаните имал различна роля в схемата. Нова система за обработка на багаж ще изработи отнес на терминал 2 на летище Васил Левски, така капацитета за обработка на регистриран багаж значително ще се увеличи от 400 на 3200 багажа на час. Новата система е част от модернизацията на летището и е предвидена да обслужва бъдещия капацитет от до 20 милиона пътници годишно след изграждането на терминал 3 и обновяването на терминал 2. Инвестицията в проекта е на стойност 15 милиона евро. На днешното правителствено заседание предвидено министрите да одобрят промени в закона за публичното предлагане на ценни книжа и в този за автомобилните превози. Кабинета одобрява днес меморандум за разбирателство между Министерството на икономиката, инвестицията и индустрията и Министерството на търговията на Китайската народна република за създаване на съвместна работна група за инвестиционно сътрудничество. Ще бъдат одобрени меморандуми за разбирателство и инвестиционни проекти с китайски производствени дружества и китайска консултантска бизнес организация. Новини от чужбина. Съединените американски щати и Иран отново навлязаха в спиралата на взаимни удари. Централното командване на американските въоръжени сили съобщи, че е завършил във вторник серия от удари срещу цели на корпуса на Ислямската революционна гвардия, включително обекти за противовъздушна отбрана, радарни системи, морски съоръжения, средства за поставяне на мини и комуникационни обекти. Иранските медии съобщават за атаки срещу множество цели в цялата страна, много от които в близост до Ормузския проток. От своя страна, Техеран обяви, че е отвърнал с удари по американски обекти в Йордания и Ирак, а ирански медии съобщават, че е атакуван и Бахрейн. Йордания съобщи, че е прехванала 10 балистични ракети. Германия официално обвини Русия за откритие преди по-малко от месец на летището в Лайпциг дрон с взривно вещество. Властите обявиха и допълнителни санкции срещу руски граждани и организации. Ще бъде затворено и руското генерално консулство в Бон. От своя страна Кремъл заплаши с последствия. Това е първият случай, в който германски министри обвиняват Русия толкова директно. От своя страна руският президент Владимир Путин обяви действията на Германия като грешка и заяви, че няма доказателства. Манчестър Сити официално привлече аржентинския национал Енцо Фернандес от Челси. Халфа подписа 5-годишен договор, който го задържи на стадион Етихад до лятото на 2031 година. Гражданите ще платят за него рекордните 125 милиона паунда, с което изравняват британския трансферен рекорд. Рекордът до момента се държеше еднолично от Ливърпул, който миналото лято брои същата сума за Александър Исък. Отбора на Лудогорец привлече хърватския национален вратар Иво Гърбич от Шефилд Юнайтед. Стажа премина успешно медицинските изследвания и вече е в Разград, а двата клуба финализираха успешно преговорите по трансфера. Турския футболен клуб Трабзонспор, който е сред съперниците на ЦСКА в турнира Лига на конференциите, освободи треньора Фатих Теке след само 3 мача от местното първенство. Това стана след загубата с 1-2 от Амет в Диарбекир, трети кръг на шампионата, в който отбора има 4 точки на 11-то място.
2: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

0: Добро утро в шоуто на блондинките. 7 минути след 8. Новия час вече е тук. Заедно с него продължава и нашата дискусия около подозренията ви в какво незаконно биха се забъркали блондинките, ако една сутрин просто чуете, че са били арестувани. И под блондинките имаме предвид аз и Лина.
1: Да, точно така, да уточним.
0: Да, да уточним.
1: Всички блондинки на куп да ги арестуват. Не знам какво трябва. Някакво групово масово престъпление. Какво ли биха направили?
0: Това на някои протест. А? Може да са се обединили и да, да са вандалствали.
1: Да, точно така. Мислим в една посока.
0: Да.
1: Боян Иливчев обаче казва: добро утро, фрещчета. Аз лично бих ви опандизил в Дранголник. А, това е много хубава.
0: Да,
1: да. Жаргонна дума, страхотна, която бях забравила, в Дранголника, за това, че събота и неделя ни лишават от вас и вашето предаване. Само това ще...
0: Тежи ни, голям товар ни е това.
1: На нас тежи ли ни, наистина?
0: Много ни тежи, да.
1: Да спим до 8. Вау,
0: аз от мъка събота и неделя преди 12 не ставам.
1: От мъка?
0: От мъка, че лишаваме нашите слушатели от нашето присъствие. Но този човек пък трябва и малко така да се раздели за малко с някой.
1: Да, за да му залипсва.
0: Да му залипсва. Така,
1: примерно че... година да се раздели, две.
0: Ние го правим на по-малки дози, само за събота и неделя.
1: Хайде, да.
0: Сега този понеделник също ще липсваме, защото пак е официален почивен ден. Надявам се Боян да го преживее по-леко.
1: Да, ми да му предложим на Боян някакъв утеха.
0: Ами, каква ли би могла да бъде тя?
1: Ми, да си ни запише, примерно,
0: да
1: на телефон.
0: Запише.
1: Да си ни слуша. Но пък е много мило това, което е казал
0: така
1: Боян.
0: Е, така е, да. Така е. Хем е по темата, хем не е осъдителен, хем демонстрира любовта си към,
1: към
0: нас.
1: Така а ние обичаме да се демонстрира любовта към нас.
0: Факт. Кирил Семков пише: здравейте и добро утро, момичета. Аз си фантазирам, че можете да бъдете обвинени в прелюбодеяние с ваши слушатели, че ни използвате само за удоволствие. Хубав ден ви желая. Ами то това не е противозаконно, освен ако тези наши слушатели не са под определена възраст, което вече става... Не отива малко, в добра посока.
1: Малко, да. Значи аз миналата седмица искам да ти кажа, че осведомих
0: да
1: нашите слушатели какво означава думата кугър.
0: Uh-huh.
1: Не знаех и аз самата, една приятелка ми
0: имаше
1: беше казала.
0: Имаше такъв сериал преди време.
1: Така ли?
0: Да.
1: Да. И ето, сега даже отиваме в посока на това непълнолетни. Това
0: би незаконна.
1: Било незаконно прелюбодеяние. Да.
0: Добре, 8 и 10 става все по-интересно, между другото. Така че нямам търпение да се върнем след малко. Времето в задръстването.

0: Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.
1: Говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.

0: Миро и Алма с Там в шоуто на блондинките 8 и 16. Там тази сутрин във връзка с темата ни означава в ареста.
1: На место престъплението, може би, още преди.
0: И на место престъплението,
1: още
0: да,
1: преди
0: да,
1: ареста. Нека малко да останем на територията на това, което сме сътворили, преди да бързаме да ни опандизят.
0: А бе опасна тема, надявам се да не предизвикваме съдбата, както се казва, но питаме, ако разберете, че блондинките на Радио Фреш са арестувани, в какво ще си помислите, че сте обвинени? До този момент имахме измами, задаване на неудобни въпроси, грабеж,
1: сирджийство.
0: Магазин. Да, сирджийство.
1: Много ми хареса сирджийството.
0: И безхаберие.
1: И безхаберието, любимо ми е.
0: Да, и прелюбодеяние с наши слушатели.
1: А, да, вярно.
0: Така беше. Ние се размечтахме и за други неща. Но, да се върнем на коментарите на нашите слушатели. Виолета Пенева. Ден петък, пише
1: да.
0: Блондинките водят предаване с тема как да напуснеш мъжа си. Хубава тема, между другото.
1: Страхотно.
0: Не сме обсъждали.
1: Виолета, прекрасна идея ни даваш за следващата седмица.
0: Ден понеделник. Докато блондинките пътуват към радиото, ги спира патрул. Добър ден, господин Иванов съм. Вие блондинките ли сте? Човека ни е разпознал. Глоба. Обвинени сте за нетрезво състояние. Жена ми ме напусна заради вас. Глоба, 10 точки.
1: Добре,
0: да.
1: Само това.
0: Значи ние тук сме невинни на 100%.
1: Абсолютно.
0: Просто човека търси лично отмъщение. Вендета.
1: Има и втори вариант.
0: Има и втори вариант, който е по-реалистичен, между другото. Полицаят казва, вие сте блондинките, какво да ви почерпя, момичета?
1: Само да ти кажа, че този сценарий вчера ми изникна в главата, защото видях, на косъм бяха да ме спрат едни полицаи и си представих, че ще кажат, здравейте, добър ден, аз съм от блондинките по Радио Фреш. И бързо-бързо да ми се размине, не ми се налагало да използвам това, ама сега... Не е много честно, да ти кажа честно.
0: Ами, по принцип не е, но в крайна сметка човек трябва да използва всички възможни инструменти, които има.
1: Да.
0: Особено когато става въпрос за нарушения.
1: Да. Иначе, виж, Виолета се е сетила за това, че най-вероятно ние даваме лоши идеи. Добре, да е.
0: Добре. Лоши.
1: Лоши. Или добри.
0: Или добри.
1: За някой може да сте добри и да си напусне мъжа или жената.
0: Така. А както и за мъжа да го напусна жена му, може да си бъде истински празен.
1: Абсолютно.
0: Така е. 8:18 стана, да видим какво още ще кажете. Доста разнообразни обвинения. Аз някакси очаквах, че ще тръгнат в един коридор да тичат всичките ни слушатели, но не. Има фантазия определено тази сутрин. 8:18 стана. Добро утро.
2: Чуй гласа на блондинките. Единствено по Радио Фреш. Fresh.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко буче XXL за евро 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро 19 цента. Смядовска луканка XXL за 6 евро 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
4: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
5: Искаш да боядисаш лесно и с перфектен резултат?
6: Да!
5: И стените ти да изглеждат като току-що боядисани и след 10 години?
6: Да!
5: Тогава взимаш Levis Easy Clean и получаваш повече. Грунт Клара подарък за здрава основа. Избираш сред 3000 цвята, а тонирането и то е безплатно. Color Home и дистрибуторската им мрежа в страната. colorhome.bg.
7: Освежи гардероба за новия сезон с топ оферти от Sport Depot. Гръбни леките и комфортни обувки Adidas Galaxy само за 37,99 евро. Още стотици Adidas находки за спорт и активно ежедневие те очакват в Спорт Депо. А само сега обувки Adidas Galaxy може да са твои за 37,99 евро. Избери своя модел в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
8: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече, отколкото очакваш.
9: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
6: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
10: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
6: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
11: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
12: Радио Фреш. Те следва навсякъде с винаги хитовете днес.

0: Добро утро в шоуто на блондинките, 8:25. Ние сме Елена и Лина и днес сме основните заподозрени в темата, която обсъждаме до 10. Питаме ви, ако разберете, че блондинките на Радио Фреш са арестувани, в какво ще си помислите, че са обвинени? Само ние можем да си причиним сами на себе си такава тема.
1: Да, точно така. Да, без всякакви скрупули влизаме на местопрестъплението и разкриваме какво сме направили, а вие също така ни обвинявате и ни казвате в какво бихте ни заподозряли. Mm-hmm. Както нашите слушатели вече се развикриха във въображението си. Сега продължаваме с още от вашите коментари, защото много пикантни почват да ставате.
0: Ами хората, така, как да кажа, почват да се отпускат, според мен.
1: Да.
0: И да нямат никакви задръжки. Емил Лазаров пише: секс на обществено място. Прекрасен ден ви желая. Нещата са свързани, според мен.
1: Нещата наистина са свързани с прекрасния ден и секс на обществено място.
0: Да.
1: Тези неща са свързани.
0: Точно така. Между другото, по принцип, секса на обществено място не е автоматично престъпление.
1: Ти сега почваш с морала и започваш да...
0: Не, казвам, че по принцип трябва да надскочим малко себе си. Тоест, действията ни трябва да са по-непристойни и да нарушават обществения ред и така нататък, за да може, нали, да се случат нещата.
1: На видимо обществено място тогава. Ами,
0: на видимо, да. Може да има някакво убуйстване. Може да е пред детска градина. Виж, там вече много крайно, вероятно. Да. Но е такива някакви неща. Тоест, трябва да има и допълнителни утежняващи вината обстоятелства,
1: да,
0: за да се случи, да стигнем чак до ареста. Но иначе Емил, да, тръгнал е в тази посока.
1: Да. Истината е, че ние като видяхме този коментар и се запитахме, това наистина ли е престъпление, за което биха ни вкарали в затвор, биха ни арестували.
0: Спокойно.
1: Добре, окей.
0: Действуй си. Милена Ангелова ни пише: добро утро, за нарушаване на обществения ред. В скоби е сложила луди купони с висока музика след 23:30. Това е най-малко вероятното, защото ние доста по-рано се опитваме да си легнем.
1: Все не, че се опитваме, налагани си.
0: Да, трябва да станем рано сутринта. Аз за сега това го виждам като най-малко вероятно от всички неща, които изброихме. Но давайте още идеи, чакаме ви на официалната ни Facebook страница. В 8:27 сме готови и за още хитове. Die for me и Zayn слушаме сега.
2: Приятното събуждане идва специално за теб от блондинките по Радио Фреш.

0: Добро утро! В 8.33 ви казваме здравейте и добре дошли на место престъплението на блондинките. Разбрали сте, че сме арестувани и сега се иска от вас да си развихрите въображението тази сутрин и да ни кажете в какво бихте ни заподозряли наистина, ако разберете, че сме арестувани.
1: Ами, неприятна за нас ситуация, но пък днес гледаме от позитивната страна и събираме идеи.
0: Таня, точно така.
1: Кръстева казва: добро утро. Първо ще си помисля, че е 1 април. Добре. Ако не е 1 април, явно е Коледа и вие сте отвлекли дядо Коледа заедно с всички подаръци. Това можем да го направим, да.
0: Да, стига дядо Коледа да ни е под ръка.
1: Между другото, много добра идея за тази година, защото Коледа наближава.
0: И да, то останаха 4 месеца, колко му е.
1: Да, блондинките отвличат дядо Коледа, обаче ние ще сме като Робин Худ на блондинките и ще раздаваме това, което сме отвлекли, подаръците
0: на слушателите. Глуп. Една на друга.
1: Той ние ще заграбим нещо, то е ясно. Но дай на хората да дадем.
0: Добре, и на хората ще дадем, защото погледни, Таня въобще не може да ни заподозре. Казва, че ако чуе нещо подобно, ще е 1 април за нея. Ама или ни подценява, или наистина ни има за много, много
1: добрички.
0: И безобидни. Грам пък да
1: кое ли е по-лошото?
0: Не знам кое е по-лошото.
1: Не знам кое е по-лошото, да.
0: Много тъжно.
1: А Катя Донева пише: добро утро, някой са се обидили от ефир.
0: Да.
1: Или неудобни за някой с изразяване на мнение. Най-добре да не се случва, обаче, пише тя.
0: Ами, Кате, да ти кажа, искаме, не искаме се, някой се обижда.
1: То това е така. Безспорно, да. Въпрос е дали не ще заведе
0: това
1: чак дело срещу нас. И дали може да ни арестуват по този повод.
0: Сега даваме лоши идеи на нашите слушатели, не на нас.
1: Спирам.
0: Да.
1: И чакаме нашите слушатели да ни дадат идеите на нас, какво мислят по темата тази сутрин. Ако разберете, че блондинките на Радио Фреш са арестувани, в какво ще помислите, че обвинени.
2: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
4: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
5: Готов ли си за топ офертата за

0: за топ офертата за новата учебна година от Спорт Депо. Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спорт Депо и онлайн.
1: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
2: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
1: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
3: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово пушено свинско контрафиле 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 28 август до 2 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса. Улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Строй ремонти.
7: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
8: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
9: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Дия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е за

0: Майли Сайрас и Secrets в шоуто на блондинките. Добро утро, ние сме Елена и Елина. Основните заподозрени тази сутрин в темата на шоуто. Предизвикваме ви с един интересен въпрос, който никога до сега не сме задавали. А ако разберете, че блондинките на Радио Фреш са арестувани, в какво бихте си помислили, че в крайна сметка са обвинени? Какво престъпление би отивало на Лина и Елена? Това искаме да разберем тази сутрин и ви чакаме да отговорите на официалната ни Facebook страница.
1: Стефка Илиева е написала в непристойно поведение, Ели.
0: Сложива го е в кавички. Мен това ме успокоява.
1: Успокоява ли те?
0: Да.
1: Мен никак не ме успокоява.
0: Така се едно в несправедливо непристойно поведение сме обвинени. Ние сме си правили нещо съвсем нормално и някой е решил да ни посочи с пръст и да каже, че не се прави така.
1: Да.
0: Да.
1: Тези някои хора са най-вероятно тесногради хора, които не разбират от шеги.
0: И са ни докладвали в полицията.
1: Да.
0: Доносници.
1: Абсолютно.
0: Как пък може да има такива хора?
1: О, има всякакви
0: има, да.
1: Ние сега се алармираме и сме готови на всичко. Подготвени сме.
0: Нино ни пише най-вероятно за излъчване на много сексапил на плаж.
1: Ей!
0: Прекрасен ден.
1: Колко пък сексапил на плажа да има?
0: Колко пък да има, да. Чак пък и за арест. Ти представяш ли си? Но, добре. Това е позитивно обвинение.
1: Това тук по-скоро е иронично. Знам, аз друго виждам на повърхността.
0: Да.
1: Да, друго обяснение нямам. Стига да е, няма да се подценяваме тази сутрин. Можем и това. Можем и да пръскаме сексапил.
0: Можем.
1: Значи можем да правим и големи престъпения, ама и сексапил можем да пръскаме.
0: Можем и по-малки, не чак толкова значителни. Добре. Интересно се заформят нещата, а най-хубавото е, че имаме време до 10, което означава, че ако сега се присъединявате към шоуто на блондинките и още не сте се включили в нашата обвинителна пледуария, можете да го направите. Мястото е официалната ни Facebook страница. Питаме ви, ако разберете, че блондинките са арестувани, в какво ще си помислите веднага, че са обвинени?
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин, без филтър, шоуто на блондинките.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Вау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Ruven-bg.com.
1: Неустоимият кебаб бургер с пиле този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер.

0: порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Добро утро в шоуто на блондинките, 6 минути преди 9. Ние сме Елена и Лина, по-известни като заподозрените тази сутрин, заподозрени в престъпление, което не сме извършили, разбира се, невинни сме, но все пак, ако една сутрин се събудите с новината, че блондинките са арестувани, какво бихте си помислили, че сме надрубили?
1: Много ми е интересно защо бързо-бързо гледаш да ни унивиниш и така да стане ясно, че не сме направили нищо.
0: Еми...
1: Това не се знае, не се знае.
0: Да, но както си говорихме, невинни до доказване на противното. После вече като се докаже, ще мислим нова стратегия.
1: Добре.
0: Цвети.
1: Цвети се е върнала вчера. Много се радваме да я видим обратно.
0: Да видим. Доста дълго съобщение ни оставила. Мисля, че тук ще има и доказателства даже срещу нас. Не само обвинения. Тя пише: с тези гласове си представим, че са ви арестували за телефонна измама. Звъните на женени мъже. Имаме ваша снимка как изневерявате на жена си. Ако не искате тя да види бял свят, трябва да ни проведете пари, за да видим ние. После източвате спестяванията на неверниците и ги харчите за дизайнерски чанти, скъпи обувки, дрехи и луксозни дестинации, острови като онзи от вчера, където се събуждате безпаметно. Докато униформените ви търсят, ставате все по-руси и неприлични. Едната просто не издържа, разберете се коя, и качва снимка от Миконос с шампанско в ръка и геолокация. Забравена. Ти си. Ти си.
1: Аз съм, добре, да. аз съм.
0: Полицията ви проследява и ви арестува, но те са ваши хора. Искат да ви държат възможно най-близо в тясна килия. Всеки мъж мечтае за луда жена до себе си, но никой не е казал, че тя трябва да е на свобода.
1: А, така!
0: Бъдете различни, любовта ще спаси света. Много ми харесва този сценарий. И в частта с дизайнерски чанти, скъпи обувки, дрехи и луксозни дестинации.
1: Без въобще да се замисля, да. Това е коментар номер едно и не само, че много се забавлявах с него, ами страхотни идеи си взехме от тук.
0: Направо се размечтахме, ако да сме честни. Ами добре, да започваме с телефонните измами. Това е първата стъпка.
1: Да. Знаеш ли какво видях в Инстаграм? Идея за това как да си събереш повече последователи. Пишеш на обвързан мъж в коментар: много ми хареса вчера, ще се радвам да се видим отново. И така всичките, жена му и всичките приятелки посещават бизнесът ти, да. Ето нещо подобно в сценария и на Цвети.
0: Да, добре. Супер идея. Да видим какво ще измислите и в новия час от шоуто на блондинките. Връщаме се след малко.
2: Задръстването е неизбежно. Скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш. Радио Фреш.

0: Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд, главно на югозападна България, ще се развива купеста от дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи. Има условия за градушки, ще провали краткотрайно на отделни места в североизточните райони, ще духа слаб до умерен вятър, предимно от североизток. Максималните температури за деня ще са високи, между 31 и 36 градуса, в София 32 максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Основната задача на кандидата за президент Андрей Гюров и на неговия инициативен комитет е да обединят цялата проевропейска демократична общност в своя подкрепа. Защото, в крайна сметка, този избор ще бъде решен между, образно казано, Изтока и Запада и техните поддръжници в България. Това каза в телевизионно интервю Атанас Атанасов, депутат от Демократична България и заместник-председател на парламента. Надявам се, че ще бъдат положени усилия да бъдат привлечени хора от центристката общност, допълни той. Бойко Борисов и ГЕРБ нека да заявят своята позиция. Ще имат ли кандидат или не? Някакви сигнали идват сякаш, че няма да издигнат кандидат. Но това е задача на кандидата за президент и на неговия инициативен комитет да привлекат на своя страна и като подкрепа избирателите на ГЕРБ, а не номенклатурното ръководство, коментира Атанасов. По думите му, има тежка концентрация на червена власт в парламент. Мнозинство, самостоятелно правителство начало с Румен Радев. Не трябва да има и президентски чадър. Когато напускаше системата на МВР, Георги Кандев каза, че го прави, защото му се пречи да работи и не иска да нарушава своите принципи. Ето, сега кандидата за вице-президент Кандев, който между другото се представи много добре като изпълняващ длъжността главен секретар на МВР, има възможност своята кампания да обясни всички тези негови твърдения, кое му е пречил, защо му е пречил да работи. Така че има тази възможност, посочи депутата от Демократична България. Министерския съвет се събира на заседание. В дневния ред са включени 31 точки. Сред тях са решения за подкрепа на бизнеса заради разходите за електроенергия, нови инвестиционни проекти и допълнително финансиране на образованието. Кабинетът ще обсъди меморандум за създаване на съвместна работна група за инвестиционно сътрудничество между България и Китай. Предвижда се също така одобряване на меморандуми между Българската агенция за инвестиции и китайски компании за реализация на инвестиционни проекти в България. Водеща тема от чужбина, Централното командване на Съединените американски щати заяви, че е приключило нова серия от удари по ирански военни цели. Те са в отговор на опитите за атаки от страна на Иранската революционна гвардия срещу кораби в Ормузкия проток и американски военни, се посочва в публикация в Екс. Ирански медии съобщават, че петима души, сред които и дете, са убити, а 50 са ранени по време на сватба близо до крайбрежния ирански град Сирик. Техеран обяви, че в отговор на американски удари е изстрелял ракети срещу обекти в Йордания, Бахрейн и Ирак. Тази сутрин Йордания и Кувейт заявиха, че през нощта са предотвратили нови ирански атаки. Същевременно американски министър на енергетиката Крис Райт съобщи, че в понеделник пред Ормузкия проток са преминали 17 милиона барела петрол, най-голямото количество от началото на конфликта. Славия приема Левски в отложен двубой от пети кръг на Първа футболна лига. Срещата ще се проведе тази вечер от 20 часа на стадион Александър Шаламанов. Най-старото столично дерби се провежда с закъснение, тъй като сините се класираха за плейофната фаза на Шампионската лига и имаха това право да преместят срещата си. Шампиона на България започна ударно новата кампания. Момчетата на Хулио Веласкес могат да се похвалят с 6 победи от 6 мача до този момент, а срещу Славия ще търсят 7 от 7. В последния кръг сините стигнаха до успех на колежа, побеждавайки Ботев Пловдив с 3 на 1. Тениците на Радко Достанич са в серия от 2 поредни равенства. Срещу Лудогорец и Септември белите нанесеха сериозен удар на Левски преди година, когато спечелиха двубоя срещу синия тим с 2 на 0 през декември 2025 година. Абсолютен хегемон и актуален носител на трофея Байер Мюнхен стартира своята кампания за купата на Германия с гостуване на втородивизионния ОС на Брюк в последен матч от първи кръг на турнира. Двубоя ще се играе тази вечер от 21.45 българско време на разпродадения стадион Бремен Бридж. Програмата на баварците бе изместена за началото на септември заради участието им в финала за суперкупата на страната, което принуди селекцията на Венсан Компани да изчака с официалния си дебют в турнира. Сега мюнхенци се завръщат на сцената точно 102 дни след като триумфираха сценното отличие на Олимпийския стадион в Берлин след победа на Штутгарт, за да сложат начало на мисията по защита на своята корона.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Добро утро! Ето ни обратно в новия час. Това е шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена. Онези блондинки, които днес са напълно черни, защото са направили нещо незаконно. Или пък, може би, вие сте така подкрепящи. Въпреки, че от вас искаме точно да ни заподозрете в какво бихме могли да бъдем виновни, ако разберете, че сме арестувани и че сме извършили нещо незаконно.
1: Ами, много различни неща чухме тази сутрин. Аз съм много приятно изненадана от въображението на нашите слушатели. От друга страна пък, явно така даваме вайб на хора, които могат да вършат незаконни неща.
0: Да, да. Ма аз не искам да съм една спокойна женица там, предвидима, която ще си стои, ще си трайка, както се казва, и нищо няма да върши. Искам да съм луда, дива, щастлива. Дори и това да включва незаконни неща. Мале, сега, ако ни слушат някой полицай...
1: Ужас!
0: Ма да не ни чака долу след ефир?
1: Ще ни бъде назначено наблюдение. Да ни следят. Така превантивно да не се стига до всички тези неща, които нашите слушатели казаха. Те казаха доста неща. От нарушение на обществения ред до какво беше? Грабеж въоръжен. При това не е просто грабеж въоръжен. Грабеж на козметичен магазин. Безхаберие, саирджийство.
0: За въоръжения грабеж много искам да извикаме някой, който ще ни научи как да държим пистолетите.
1: Да не ги насочим към нас.
0: Да.
1: Това би било много блондинско принципно, но не е добре за нас. А добре, ние с някакви маски ли ще сме, като ограбваме такива чорапи, дето си слагат банковите обереги?
0: Искам да е достоверно и така да влеземе в роля, така че да.
1: Да.
0: Най-добре. Най-добре.
1: А може някакви смехотворни маски да си сложим?
0: Задължително трябва да са смехотворни.
1: Да е по-забавно.
0: Да, и с някакви роклички, ако искаш. Такива кукленски, барбенски.
1: Е, това ще даде много ясни следи на къде да тръгнат, но добре, хайде. От мен да мине.
0: Може така. Иначе, наблюдението от някой да ни наблюдава, това би ме карало да се чувствам специална и важна, както един съсед, който вчера срещнах, крещи по улицата: ей, къде си, без звезда? И аз за първи път се почувствах звезда.
1: Нали? Обърна се.
0: Обърна се,
1: да. Нямаше как. 9:10 е да видим какви още обвинения ще получим тази сутрин. Ако разберете, че блондинките са арестувани, в какво ще си помислите, че са обвинени?
2: Това е гласът на блондинките. Единствено по Радио Фреш.

0: по деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Добро утро, в 9:16 ви казваме здравейте на територията на шоуто на блондинките и престъплението, разбира се, което блондинките са направили. Питаме ви вас обаче в какво бихте ни заподозряли, ако разберете, че ние сме обвинени в нещо и сме арестувани дори. Я да видим какво има да ни каже Камен Костадинов, който се включва днес по темата и пише организиране на нелегални боеве... между брюнетки и блондинки. Това в бой между блондинки и брюнетки много ми харесва като идея.
1: Нелегални боеве между
0: боеве.
1: Брюнетки и блондинки.
0: Да.
1: Почват някакви бизнес идеи да ми цъкат.
0: Камен Костадинов много добре ме познава.
1: Аха,
0: само това
1: е,
0: ще ти кажа.
1: Това.
0: Да, и той за това се включва веднага с такава идея.
1: Ти да не си му споделила нещо за нашите бизнес планове и той...
0: Може би съм му споделила по-скоро миналото си, ама чак бой с брюнетка трябва да е било или блондинка, не знам. Не ми се е случвало.
1: Но... Нищо да е, хубаво предположение.
0: А ти какви бизнес планове имаш за това? Аз нещо не...
1: Ами не, нямам. Нямам, ама почват да ми се появяват в главата. Може би трябва да измислим просто как да са легални. Не нелегални. За да отървам все пак затвора.
0: Кожата. Да, и да спечелим някой друг лев.
1: И русото. Атанас Георгиев ни пише: добро утро, момичета. Супер. Отдавна искаме да ви обвиним, ама не можем, защото сте чисти души. Но за темата казваме с Ангел: с голямо извинение, арестувани сте, защото мислим, че сте обвинени в кражба в особено големи размери на дрехи от най-новата колекция на някой световно известен дизайнер.
0: Да.
1: На ден, обичаме ви, не ни се сърдете, ма не се сърдим, разбира се.
0: Обвинявайте ни колкото искате даже. Даже ни давайте идеи, ние това искаме днес.
1: Сега, кражба в особено големи размери на дрехи също звучи интересно.
0: Винаги
1: заради
0: съм искала...
1: Заради размерите.
0: Да, размер е важен, това е ясно.
1: Размерите са важни в случая.
0: На всеки един случай.
1: Така е.
0: Но знаеш ли каква е била мечтата ми? Много блондински ще прозвучи, ама все пак, нали си е, от мен си идва.
1: Да.
0: Иска ми се един ден да имам възможност цял ден да правя шопинг без ограничение на това колко струват нещата. Всичко това, което си харесвам, да си го взема.
1: Което видиш, което ти хареса, да. Прибираш чантата.
0: Да. Да.
1: Еми, хубава мечта, ама...
0: Без да платя, разбира се, така че ето в унисон с това, което...
1: Не,
0: бе,
1: ти можеш да плащаш, ако имаш парите. Неограничен бюджет, плащай на едро.
2: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си. Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч-зона и много азиатска храна. 2 дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePay Go или на касите на EasyPay.
3: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Това са хитовете.

0: това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ние сме Елена и Илина и тази сутрин отново сме ви подготвили хороскоп. Не пропускаме.
1: Ами не пропускаме, така е. Овни, добро утро от днес. Нещо, което сте отлагали, най-после ще започне да се подрежда. Направете първата крачка, дори да не сте готови за всичко останало.
0: Руси, някой ще ви потърси с предложение, което ще ви изненада. Не отговаряйте веднага с не, дайте шанс на нещо ново да ви извади от рутината.
1: Здравейте, близнаци! Денят е пълен с разговори, но един от тях ще бъде по-важен, отколкото изглежда. Слушайте се внимателно, между редовете може да има нещо, което отдавна чакате да чуете.
0: Стигаме и до раците, които ще усетят нужда да намалят темпото. И това е напълно нормално. Днес почивката не е загубено време, а начин да си върнете енергията.
1: Много ми харесва как забавиш и ти темпото, за да можеш да ги караш вече в тази посока.
0: Почти
1: нашите лъвове.
0: Пак да се върнат в леглото и да заспят.
1: Добро утро, Деви! Ще ви хрумне практично решение на нещо, което ви е тормозило. Не го осложнявайте, простото решение често е най-доброто.
0: Говоряки си за престъпление, току-що пропусна да кажеш лъвовете. А това е непростимо. Точно лъв пък да се
1: сегнеш. Ми простя, де. Давай ти.
0: Не знам, но аз ще се подмажа на лъвовете и ще им кажа, че ги очаква момент, в който ще могат да покажат на какво са способни. Не дейте да се свивате, днес е ден да заемете мястото, което заслужавате.
1: Сега обаче на мен се паднаха везните.
0: Еми, ти така нарочно си го направи.
1: Нарочно го направих. Везнички, мои любими, днес ви очаква приятна изненада. Ето виж, свързана с човек, от когото не сте очаквали нищо особено. Така. Един неочакван жест може да направи целия ви ден по-хубав.
0: Някой ще ти подари чанта и няма да се наложи да крадем чанти. Надявам се да е това.
1: Дано.
0: Сега, скорпионите. Ще получат знак, че интуицията не ги е подвела. Доверете се на усещането си, но не бързайте да разкривате всичко, което знаете.
1: Стрелци, днес ще ви се прииска да смените обстановката дори само за няколко часа. Една спонтанна разходка може да се окаже точно това, от което имате нужда.
0: Ще приключите задача, която ви е тежава повече психически, отколкото реално. Освободете място за нещо приятно, заслужавате го, кози рози.
1: Случайна среща или разговор, водолеи, може да ви даде идея, която да прерасне в нещо по-голямо. Не подценявайте малките съвпадения.
0: И стигаме до рибите, за които днес емоциите ще бъдат силни, но няма да бъдат проява на слабост. Позволете си да покажете какво чувствате. Някой има нужда точно от вашата искреност.
1: Хубаво завършихме хороскопа на 2 септември. А сега с още хитове по Радио Фреш продължаваме напред.

0: Добро утро, 9.32 стана. Това е шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена, вашите любими блондинки. Днес са заподозрени в някакъв вид престъпление. Какъв дадахме ви и продължаваме да ви даваме възможност да измислите сценария и така да ни кажете в какво бихте ни заподозряли, ако разберете, че ние сме арестувани. Много различни посоки, много различни мнения. Имаме още половин час горе-долу, в който да обсъдим и да ни кажете вие как виждате ситуацията. В какво бихме могли да бъдем обвинени ние двете, специално с Елена? Не всички блондинки, не говорим всички, за вашите блондинки.
1: Да, конкретно за нас двете питаме. Говорили сме много неща в ефир, казвали сме за много наши интереси, например, за неща, които ни плашат, неща, които са ни предизвикателни. Ако хората са слушали внимателно, според мен биха се ориентирали,
0: да.
1: А може да стреляте и просто е така, в посока, която си изберете. Хубавото е, че наистина получаваме разнообразни отговори и не всички са се фокусирали само върху едно нещо, което би било най-банално, например,
0: да.
1: Или най-предсказуемо в случая. Забавляваме се с вашите коментари, не се обиждаме, да кажем.
0: Не, моля ви се.
1: Имаше тук там някъде и в коментарите да не се обиждаме от това, което казвате. Естествено, че не се обиждаме. Темата ни е с чувство за хумор и с...
0: голяма доза самоирония.
1: И с голяма доза самоирония, да.
0: Точно така.
1: До някъде и психологически отново ни е въпроса, за да видим пък как ни виждат нашите слушатели.
0: Да.
1: Как ви според тях са нашите скрити тъмни страни.
0: Да, не само как ни виждат, а как биха искали да ни видят.
1: Да.
0: В какъв сценарий.
1: Да, да, да, така е. Истината е, че когато наистина чуем за някой, че е обвинен в дадено нещо, започваме наистина да се питаме... Първо, това вярно ли е? После, да. Как така никога не сме се замислили, че този човек може да е такъв? И най-накрая, естествено, обясняваме на всички как аз винаги съм знаел, че е такъв човек.
0: Да, много интересно това.
1: Нали?
0: Така е.
1: Да, и ние така тази сутрин. Имаме още малко време до финала на шоуто, за да проверим за тези от вас, които не са се включили до сега, какво имат да кажат по темата. Давайте смело, ако разберете, че блондинките на Радио Фреш са арестувани, какво ще помислите, че сме обвинени?
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
3: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Диджей Гоя и Джейсън Дерулу.

0: страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
2: Красотата не може да

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
2: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
3: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
5: Карма, карма. Fashion Alarma. Умните покупки за есента започват сега. Само сега избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
2: За холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
3: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
5: Карма, карма. Fashion Alarma. Умните покупки за есента започват сега. Само сега избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.

0: Избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
1: Хубавите неща са още по-хубави, когато са повече. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко Опи Цвет. 400 грама плюс 100 грама гратис само за 79 цента. По-пълна кофичка на същата добра цена. Комет СБА, 35 години заедно.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: Добро утро! В шоуто на блондинките е 15 минути преди финала. Много бързо лети времето, особено когато трябва да се разправяш с адвокати и да се чудиш как да се измъкваш от ареста. Хипотетичната ситуация, в която сме тази сутрин. Питахме ви, ако разберете, че блондинките са арестувани, в какво ще си помислите, че са обвинени?
1: И ето го и Михаил Колев, който пише, защото сте брюнетки.
0: Значи, най-логичното, ама не е противозаконно.
1: Никак не е противозаконно. Може би защото иска да каже той, че ние се представяме за блондинки, а пък сме брюнетки.
0: Това е измама.
1: Това е измама.
0: Измама е.
1: Но е хубаво отново да кажа на нашите мили слушатели. Никой не се е представил за истинска блондинка. Истинска блондинка в всеки един смисъл е Елена. Не сме и двете наистина блондинки по коса. Елена си е истинска блондинка.
0: Моята, аз съм много тъмна блондинка такава.
1: Не, чак тъмна, аз те виждам чисто руса в момента.
0: Сега да е, ама не съм естествена.
1: А, не, по принцип, да. сега. То сега е идеята.
0: Сега.
1: Аз съм си брюнетка, така е, Михаиле. Но идеята тук е, че ние сме блондинки по душа и по състояние на духа. Ето това е.
0: По-важното.
1: Точно така. Но пък може да ни обвиняват наистина. В това имате свободата.
0: Така е. Ева Андреева пише, в какво ли не, като започнем в лъжесвидетелство за дадено престъпление и завършим с кражба на самоличност. Няма да се изненадам и ако сте откраднали нещо. То не е изненадващо.
1: Никак
0: ние
1: даже.
0: Ние сме ходещи кръци. При вас е очаквай неочакваното. Нищо няма да ме изненада. Но спокойно, майка ми работи в съда, затова на всяка цена ще ви измъкна от всяка каша, в която се вкарате. Разчитайте на мен.
1: Аз и знаех, че Ева ми е любима, бе.
0: Нали?
1: Ма погледни, значи, какво усещане. Интуиция на блондинка се казва това.
0: Уредихме се.
1: А Цвети отдолу е написала, пак ги уредихте. Русо гладно и виновно нема, е написала.
0: Да, тази добре позната световна мъдрост,
1: да,
0: вече придоби бива нов смисъл.
1: Нов смисъл, нов оттенък, ново измерение.
0: Да имаме връзки в съда. Това е така, отваряни вратите за нови възможности.
1: О, да.
0: И безразсъдство.
1: И възможности наистина за безразсъдство. Точно много добре го каза.
0: Окей. Имаме още малко време заедно. Предлагаме ви да си откраднете малко спокойствие, да помислите по въпроса ни тази сутрин. Ако разберете, че блондинките на Радио Фреш са арестувани, в какво ще помислите, че са обвинени? И да пишете на официалната ни Facebook страница. Връщаме се след малко за присъда.
1: Присъда, да.
0: Да.
2: Най-приятното събуждане идва специално за теб. От блондинките по Радио Фреш.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклюзивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Пламенна жена и Роби в шоуто на блондинките. Такива бяхме и, и ние днес тази сутрин. Пламенни жени с Елена в вихъра си, правейки различни престъпления, а вие бяхте в ролята на обвиняващи.
1: Значи искаме да кажем, че в крайна сметка никакви престъпления не сме извършили.
0: Айде пак да се обясняваш, значи много ме дразниш.
1: Просто искам да уточним, че искахме да видим нашите слушатели всъщност как си представят, че ние бихме се забъркали в нещо незаконно, в каква светлина. И както виждаме, хората нямат абсолютно никакви скрупули. Нямаше един, който да каже, вие никога за нищо на света не бихте направили.
0: Ти такова нещо ли чакаше?
1: Да.
0: Въобще не съм очаквала подобно нещо.
1: Еми, вижда се, коя е по-наивната от нас.
0: Да, поне. Е, най-сетне в една среда да
1: това.
0: Си, да, по-невинна. Много се сладка.
1: Благодарим ви все пак, че така се развихрихте по темата и видяхте в нас едни изпечени престъпници.
0: Да.
1: Продължавайте да пишете, ние със сигурност ще следим през целия ден, най-малкото за идеи, ако не за друго. Утре обещаваме да се върнем така към образа си на добри момичета.
0: Да.
1: И сме ви подготвили една малко по-философска тема. Така че бъдете отново на линия точно в 7 сутринта. Чуй гласа на блондин.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд, главно на югозападна България, ще се развива купеста от дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи. Има условия за градушки, ще провали краткотрайно на отделни места в североизточните райони, ще духа слаб до умерен вятър, предимно от североизток. Максималните температури за деня ще са високи, между 31 и 36 градуса, в София 32 максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Хората, избрали да почиват на море или басейн през септември месец, да спазват правилата за безопасно къпане. Това призова в интервю за Националното радио директора на водно-спасителната служба към Българския червен кръст Антон Налбантов. Най-важно е хората да се къпят в зона с спасител и с медицинско осигуряване, призова още Налбантов. С разглеждането на промени в закона за управление на отпадъците на първо четене, внесени от парламентарната група на Демократична България, започна заседанието на парламента. Това е първа точка в дневния ред, включена по предложение на групата в рамките на правото им да предлагат задължителни точки всяка първа сряда от месеца. По предложение на Продължаваме промяната пък депутатите ще усъдят на първо четене промени в закона за данък върху добавената стойност, които предвиждат повишаване на прага за регистрация по ДДС до 84 874 евро с цел намаляване на административната и финансовата тежест от малките и микропредприятията. Водещи новини от чужбина. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди авиационните застрахователни компании, че присъствието на украински дронове в руското въздушно пространство е направило опасно за използване. И то на практика вече е затворено. Руското небе ще стане напълно опасно, категорично подчерта Зеленски. То обвини Европа, че буквално излязва в лятна ваканция, докато Украина се бори за оцеляването и за бъдещето си. Той допълни, че през това време Русия предприела атаки по украинската инфраструктура, отчасти за да възпрепятства началото на новата учебна година, което беше отбелязано в цялата страна вчера. Хиляди студенти и граждани в Сърбия участваха в протести, за да отбележат 22 месеца от срутването на козирката на железопътната гара в Нови Сад, при което загинаха 16 души, а един беше тежко ранен. Те се събраха в Белград, близо до старата железопътна гара, извървяха в дълги колони пътя по предварително обявен маршрут, който завърши с отдаване на почет към жертвите, с продължило 16 минути мълчание. В края на юни месец президент Александър Вучич обявича ще управлява още няколко седмици и ще подаде оставка, а след оттеглянето си от поста ще насрочи дата за провеждане на парламентарни избори в страната. Славия приема Левски в отложен двубой от пети кръг на Първа футболна лига. Срещата ще се проведе тази вечер от 20 часа на стадион Александър Шаламанов. Най-старото столично дерби се провежда с закъснение. Тъй като сините се класираха за плейофната фаза на Шампионската лига, имаха това право да преместят срещата си. Шампиона на България започна ударно новата кампания. Момчетата на Хулио Веласкес могат да се похвалят с 6 победи от 6 мача до този момент, а срещу Славия ще търсят 7 от 7. В последния кръг сините стигнаха до успех на колежа, побеждавайки Ботев Пловдив с 3 на 1. Питаниците на Радко Достанич са в серия от 2 поредни равенства. Също Лудогорец и Септември белите нанесеха сериозен удар на Левски преди година, когато спечелиха двубоя срещу синия тим с 2 на 0 през декември 2025 година. Абсолютен хегемон и актуален носител на трофея Байер Мюнхен стартира своята кампания за купата на Германия с гостуване на втородивизионния Осънабрюк в последен матч от първи кръг на турнира. Двубоя ще се играе тази вечер от 21.45 българско време на разпродадения стадион Бремен Бридж. Програмата на баварците бе изместена за началото на септември заради участието им в финала за суперкупата на страната, което принуди селекцията на Венсан Компани да изчака с официалния си дебют в турнира. Сега мюнхенци се завръщат на сцената точно 102 дни след като триумфираха с ценното отличие на Олимпийския стадион в Берлин след победа на Штутгарт, за да сложат начало на мисията по защита на своята корона.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

Така е, наистина. Всеки човек в рано или късно живота си винаги плаща цената. Ех, философски размисли от Madonna и Sabrina Carpenter, Bring Your Love, носят ни този хит. Ефира пък носи моето здравейте от мен. Аз съм Тео, вие добре знаете кои сте успехните готини хора, които след блондитата на Хилени на втория ден на септември смятат, че ще се изкарат 4 часа до 2. Приятно. Повярвайте ми, ще гледам да не нарушавам тази ви представа, да не я разрушавам, по-скоро да я разграждам. BTS със Swim и започваме да плуваме от сегата до 2 в ефира на Fresh.

0: Instagram и Facebook.
1: Точно така, поплувахме малко с корейчетата от BTS, да разберем какво плува в нашия Instagram и в нашия Facebook. А, ще кажете, ми това е новия сезон на Звездния дуел, точно така. И даже второто му вече издание. Втори ден и втори финал на Звездния дуел. Битката от вчера, кой доплува до финала и дали, така да се каже, имаме двойна победа или пък не. Не, за момента. За момента Мичико, това момченце, побеждава в нашия Инстаграм, в нашия Фейсбук. О, в нашия Фейсбук нещата са такива, че 7 Seconds прави изравняване. Джойзи, Коко и Папе Диуф. Не си мислете, че става въпрос за Юсун Дури и Нена Чери. А когато става въпрос за Звезден дуел, добре знаете, че става въпрос най-често и за награди. В края на седмицата, след жреби, чудесни мърч награди и нов Звезден дуел, след малко с палци и сърца гласувате на тези две места.
0: В Lidl вече има нов начин да пестиш.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
3: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
6: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
5: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Включи се в звездния ни дуел. Кой ще победи, зависи от теб.
1: Во! Запитая man, woman и мъже и всички деца от 2 до 200 годишна възраст. Някой ще каже, аз съм възрастен и ти си възрастен, но си дете на родителите си. Те също са деца на своите родители и така нататък. Всички сме деца. Иначе казано, да, всички сме за София. Това беше друг вид. Той е малко не за деца, но няма значение сега. За всички е новият звезден дуел, който намирате отново на Фейсбука, на Фреш и Кръстори в Инстаграм. Отново знаете, че с палци и сърца там давате своя вод, а в края на седмицата с жреби късмета дава на вас награди чудесни от нашия Фреш мърч. Именно, без значение дали посоченият от вас хит е спечелил дуела или не. Само за участие и вече с шанс за награда, с шанс за първо място в тази битка, която започва сегата до утре сутринта. Има ето този хит.

Trip Double Sign и Wiz Khalifa Location. Send me your location. По-скоро това няма да им вържи точно работа, но ще им върши работа, ако им пратите вот. Ще видите, палец или сърце трябва да изберете, или пък да изчакате. Все пак, за да има дуел, трябва да има и втори хит. Той звучи така.

един от титаничните хитове на лято 2026. Сигурен съм, че така като гледам и по-скоро усещам тежестта и мощта на този Move Into The Sun, може и за следващото лято даже. Google, Email, Angel, Ultranate. Има ли гласове за това? Не знам, вие решавате. Има звезден дуел, намирате го във Фейсбука ни и в Инстаграм.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Zerb, Dolo Sign, Wiz Khalifa, Location.
0: За да се опита да пребори.
1: Ugh, Email, Angel, Ultranate, Moving to the Sun.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на SportVision.bg.
2: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
3: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
5: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
6: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
5: В Комо с 0% лихва? Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
7: Испанският. Езикът на бъдещето.
8: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
7: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
8: Институт Сервантес, София.
7: Улица Света София, номер 3.
8: Телефон 02-810-4500
7: и sofia.cervantes.es.
8: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
9: Любими без изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово пошено свинско контрафиле 1 кг сега за 8,49 евро от 28 август до 2 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
10: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
11: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Zerb, Dollar Sign, Wiz Khalifa, Location.
0: За да се опита да пребори.
1: Google, Email, Angel, Ultranate, Moving to the Sun.
0: Изберете по-любимата за вас песен и

0: ще следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Fresh. Знаете ли, че протеинът може да бъде много хрупкав? Комет CBA празнува 35 години с протеинови и пълнозърнести крекери Доктор Каркс. Различни видове сега с 25% намалена цена. Хрупни нещо различно, не само във фитнес.

0: порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
2: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.
3: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Свежест. Всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
5: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Fresh.

0: Radio Fresh, tamci je novaredno za hitove, dnes Moblaki in Majana. 13 часа, скъпи приятели, време е вече да влязат новините, защото ако не влязат сега, те просто няма да бъдат новини. А не може да разчитаме на това, че непрочетения вестник носи винаги новина. Той носи, но стара. Стара. Heart beating. Като барабан ми бие, казва сърцето. И аз бия барабана, влизат новините сега. Майана, Мо Блак и Ина ще чуем в някои от стъпътни часове.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд, главно на югозападна България, ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи. Има условия за градушки, ще провали краткотрайно на отделни места в североизточните райони, ще духа слаб до умерен вятър, предимно от североизток. Максималните температури за деня ще са високи, между 31 и 36 градуса, в София 32 максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. От днес, 2 септември, в Централната избирателна комисия започва регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат свои кандидати за президент и вице-президент за вота, насрочен на 25 октомври. Всяка партия може да участва в изборите за президент и вице-президент само в една коалиция. За сега интригата изглежда кой ще стигне до балотаж с Йотова. Това каза за Националното радио Весислава Танчева, комуникационен експерт, част от гражданско сдружение Боец. Според нея въпросът е дали отново ще направим класическата грешка да връчим всички яйца в една кошница и да упълномощим една единствена политическа структура в малка част от политическия спектър да управлява всички възможни власти в държавата. Според Танчева, причината за забавянето в обявяването на номинацията за вице-президент на Иляна Йотова е следната, че не могат да намерят достатъчно убедителен кандидат, който хем да не я потиска със силното си излъчване, т.е. да изглежда нормално и балансирано спрямо нея, хем от друга страна да успее да събере гласовете на всички онези българи, които смятат, че жените нямат място във висшата политика и особено, че главнокомандващ на армията трябва да бъде задължително от мъжки пол. Гюров и Кандев очевидно ще се опитат да вземат гласове извън София, допълни още тя. Танчев изрази мнение, че от гледна точка на ГЕРБ е логично да не се явят на изборите. В интерес на истината сега, когото и да издигнат, Бойко Борисов да издигнат, вече ще изглежда неубедително на фона на останалите кандидати, които малко или много са се заявили. Самия образ на Бойко Борисов като най-убедителен все още кандидат от тази партия е доста ерозирал, но от ГЕРБ като най-голяма партийна структура в страната вероятно ще зависи балотажът, смята още Весислава Танчева. Народното събрание отхвърли предложението на Атанас Атанасов и Ивайло Мирчев за изслушване министър на вътрешните работи и председателя на ДАНС за случая с установеното заглушаване на GPS сигнали в столичния квартал Драгалевци. Атанас Атанасов от ДБ настоя да бъдат изслушани ръководителите на МВР и ДАНС и да бъдат изяснени всички факти и обстоятелства около установеното на 21 август заглушаване на GPS сигнали. Действията на компетентните институции за локализиране на източника на смущенията, както и информацията за техниката, лицата и дружествата, свързани с нея. Водеща тема от чужбина, Съединените американски щати и Иран отново предприеха активни военни действия. След най-сериозната размяна на удари от седмици насам, Американското централно командване съобщи, че е нанесло удари по обекти на Революционната гвардия в Иран, включително системи за ПВО, радарни съоръжения и комуникационна инфраструктура. Според иранските медии са атакувани множество цели в различни части на страната, включително в района на Румунския проток. Техеран обяви, че в отговор е нанесъл удари по американски обекти в Йордания и Ирак, където имало загинали американски военни, но нито Ирак, нито Съединените щати са потвърдили тази информация. Славия приема Левски в отложен двубой от пети кръг на Първа футболна лига. Срещата ще се проведе тази вечер от 20:00 на стадион Александър Шаламанов. Най-старото столично дерби се провежда с закъснение, тъй като сините се класираха за плейофната фаза на Шампионската лига и имаха това право да преместят срещата си. Шампиона на България започна ударно новата кампания. Момчетата на Хулио Веласкес могат да се похвалят с 6 победи от 6 мача до момента. Лудогорец ще се подсили с аржентинския дефензивен халф Кевин Ортис, съобщават редица медии в Южна Америка днес. 26-годишният футболист е прекратил преждевременно наема си в Атлетико Тукуман, за да финализира преминаването си при Орлите. Според информациите, Росарио Централ, който държи правата на Ортис, се е договорил с Лудогорец за едногодишен наем срещу $200,000. Манчестър Сити официално привлече аржентинския национал Енцо Фернандес от Челси. Халфа подписа 5-годишен договор, който ще го задържи на стадион Етихад до лятото на 2031 година. Гражданите ще платят за него рекордните 125 милиона паунда, с което изравняват британския трансферен рекорд. Рекордът до момента се държеше еднолично от Ливърпул, който миналото лято брои същата сума за Александър Исак. Удача в основната схема, Александър Зверев при мъжете се класира за втория кръг на US Open, след като оцелява в истински петсетов епос срещу италианеца Лоренцо Сонего. Световният номер 2 показа изключителна психическа устойчивост на стадион Артараш, за да се наложи с 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4, след близо 5 часова гладиаторска битка на корт. С тази победа германец продължи перфектната си серия срещу Сонего, като вече води с 7-0 в преките двубой, макар това да бе първи сблъсък турнир от големия шлем.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Мелоди, но не едно от нашите радио Фреш радио група. Мелоди заедно с Джейсон Дерулу и диджей Годжа, Гоя или не знам, с Мичико. Иначе казано, една от песните, които участваха в първият звезден дуел за сезона вчера, който приключихме днес. Сутринта открихме нов, точно така, на Facebook страницата на Фреш като история в Instagram. Там може да давате вашите палци и сърца, а пък ние в края на седмицата даваме и награди. Мичико пък победи на едно от двете места. Иначе казано, първия звезден дуел приключи с равенство. Drop Dead, Оливия Родриго. Ние не приключваме, започваме нов час ефир на Фреш. Винаги хитовете днес. Пък аз съм Тео.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Zerb, Dollar Sign, Wiz Khalifa, Location.
0: За да се опита да пребори.
1: Google, Email, Angel, Ultranate, Moving to the Sun.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под

0: Радио Фреш, танция номер едно за хитва днес One on One. Така е. Един до друг. Какво? Едно до едно е те. Окей, може. Може да е и 11. Може всъщност всички един след друг да знаем, че ако се изпитаме, разбира се, че е хубаво, когато човек пътува в чужбина, да подсигури риска, да бъде застрахован не само превозното средство, но най-вече и собственото си здраве, защото различните здравни системи по различен начин действат в чужбина, но общото е, че най-вероятно навсякъде е доволно скъпо. За да не е и за да може човек да си позволи, ако се наложи такова нещо, се правят тези медицински застраховки при пътуване в чужбина и удивителното е, как много хора си мислят, че те са много скъпи. Аз лично наскоро си бях направил такава една, струваше просто някакви 2-3 евро, а покриваше огромни разходи, ако не дай си Боже се случи да бъда лекуван в чужбина. А когато получиш и бонус с отстъпка за по-високи лимити за обезщетение над основните, е още по-добре. Застраховка именно медицинска за чужбина с подарък, 3 безплатни допълнителни покрития. Тази застраховка, за която говоря, е създадена по идея на SDI и се предлага ексклузивно само от тях. Може да се купи както в офисите на SDI, над 190 са в цялата страна, така и за секунди на sdi.bg, иначе казано онлайн. Цената за застраховката започва от 45 евро цента на ден. В случай на заболяване, злополука и още неща покрива злополука или внезапно заболяване. Както казах, в случай на заболяване и злополука, клиента може да се обади на 24-часов специализиран кол-център и да получи съдействие на български език. Доста са интересни нещата. Информация повече, ако желаете, а тя в такъв случай винаги е необходима на sdi.bg.
1: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
2: Искаш да боядисаш лесно и с перфектен резултат?
3: Да!
2: И стените ти да изглеждат като току-що боядисани и след 10 години?
3: Да!
2: Тогава взимаш Levis Easy Clean и получаваш повече. Грунт Клара подарък за здрава основа. Избираш сред 3000 цвята, а тонирането и то е безплатно. Color Home и дистрибуторската им мрежа в страната. colorhome.bg.
4: Готов ли си за топ оферта за новата учебна година от Спорт Депо? Комбинирай маратонки Adidas, страница Adidas на супер пакетна цена от 55 евро, само до 23 септември в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Adidas плюс раница Adidas на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спорт Депо и онлайн.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спорт Депо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спорт Депо и онлайн на Спорт Депо БГ. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спорт Депо и онлайн.
2: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто

0: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Zerb, Dolo Sign, Wiz Khalifa, Location.
0: За да се опита да пребори.
1: Ругъл, Имайл, Angel, Ultranate, Moving to the Sun.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Лирическото отклонение на Just Might на Bruno Mars ми дава повод да вървим напред към новия час, към новините, защото там вече, там където ще се почиват, похапват евентуално тези три неща, на които ще кажа, глупава шега, ще се извършват именно в този час от 12 до 1, така че go, не down, down, up ще се чувстват наистина тези, които могат да си позволят нещо по-различно между 12 и 1 часа.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия. Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
2: Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд, главно на югозападна България, ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи. Има условия за градушки, ще провали краткотрайно на отделни места в североизточните райони, ще духа слаб до умерен вятър, предимно от североизток. Максималните температури за деня ще са високи, между 31 и 36 градуса, в София 32 максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Президентските избори няма да се решат от партийните централи, смята кандидата за президент Андрей Гюров, който обяви във вторник, че се кандидатира заедно с Георги Кандев от името на инициативен комитет. Гюров обяви, че президентският вот е мажоритарен и нагласите на избирателите не са въпрос на, цитирам, строева подготовка, при която политически лидери казват за кого точно да се гласува. Не смятам, че всички гласували за Румен Радев смятат, че Иляна Йотова е най-подходящия кандидат за президент, допълни Гюров. Той очаква подкрепа и от избирателите на Демократичната общност, и от симпатизанти на ГЕРБ. От днес, 2 септември, в Централната избирателна комисия започва регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат свои кандидати за президент и вице-президент за вота, насрочен на 25 октомври. Всяка партия може да участва в изборите за президент и вице-президент само в една коалиция. Парламентът отхвърли предложението на Атанас Атанасов и Ивайло Мирчев за изслушване на министъра на вътрешните работи и председателя на ДАНС за случая с установеното заглушаване на GPS сигнали в столичния квартал Дъргалевци. До две десетилетия страната ни може да има сериозна загуба на плодородие на почвите, предупреждава професор Емил Гачев от Института за изследване на климата, атмосферата и водите при БАН и автор в платформата Климатек. Около 30% от земеделските земи в България са в най-висок риск, а горно-тракийската низина е в сравнително по-благоприятно положение, смята той. Причините са климатични, но и резултат от интензивното земеделие. Към водещите теми от чужбина, украинският президент Володимир Зеленски предупреди авиационните и застрахователните компании, че присъствието на украински дронове в руското въздушно пространство го е направило опасно за използване. И то на практика вече е затворено. Руското небе ще стане напълно опасно, категоричен бе Зеленски. Той обвини Европа, че е излязла в лятна ваканция, докато Украина се бори за свободата и за бъдещето си. Германия официално обвини Русия за откритие преди по-малко от месец на летището в Лайпциг дрон с взривно вещество в него. Властите обявиха допълнителни санкции срещу руснаци и организации. Ще бъде затворено руското консулство в Бон. Кремъл заплаши с последствия. Това е първи случай, в който Германия обвини Русия толкова директно. Централното командване на Съединените щати обяви, че е приключило нова серия удари по ирански военни цели. Те са в отговор на опитите за атаки по страна на Иранската революционна гвардия срещу кораби в Ормузкия проток и американските военни. Техеран пък заяви, че в отговор на тези удари е изстрелял ракети срещу обекти в Йордания, Бахрейн и Ирак. Славия приема Левски в отложен двубой от пети кръг на Първа футболна лига. Срещата ще се проведе тази вечер от 20:00 на стадион Александър Шаламанов. Най-старото столично дерби се провежда с закъснение, тъй като сините се класираха за плейофната фаза на Шампионската лига и имаха това право да преместят срещата си. Шампиона на България започна ударно новата кампания. Момчетата на Хулио Веласкес могат да се похвалят с 6 победи от 6 мача до момента. Лудогорец ще се подсили с аржентинския дефензивен халф Кевин Ортис, съобщава традиция медии в Южна Америка. Днес 26-годишният футболист е прекратил преждевременно найема си в Атлетико Тукуман, за да финализира преминаването си при Орлите. Според информациите, Росарио Сентрал, който държи правата на Ортис, се е договорил с Лудогорец за едногодишен найем срещу 200 000 долара. Манчестър Сити официално привлече аржентинския национал Енцо Фернандес от Челси. Халфа подписа 5-годишен договор, който ще го задържи на стадион Етихад до лятото на 2031 година. Гражданите ще платят за него рекордните 125 милиона паунда, с което изравняват британският трансферен рекорд. Рекордът до момента се държеше еднолично от Ливърпул, който миналото лято брои същата сума за Александър Исак. Удача в основната схема Александър Зверев при мъжете се класира за втория кръг на US Open, след като оцелява в истински 5-сетов епос срещу италианеца Лоренцо Сонего. Световния номер 2 показа изключителна психическа устойчивост на стадион Артараш, за да се наложи с 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4 след близо 5 часова гладиаторска битка на корт. С тази победа германец продължи перфектната си серия срещу Сонего, като вече води с 7-0 в преките двубой, макар това да бе първи сблъсък в турнир от големия шлем.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес Hugo, Himmel, Angel, Ultra Nate, Moving to the Sun, някои не към слънцето, а там, където ще си починат или пък хапнат в обедния час, понеже настъпи. А този хит пък може да видите и в Звездния дуел и да гласувате за него.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Zerb, Dolo Sign, Wiz Khalifa, Location.
0: За да се опита да пребори.
1: Ugl, Email, Angel, Ultranate, Moving to the Sun.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

0: не празнува и не го празнуват Дракула. Макар че аз съм бил в замъка му, то първото, което е, не е замък, малко някакси повече нещата са туристическа измислица, отколкото реалност. Тейм Импала и Джени, Дракула, пак е с това, което смятам, че празнува днес и съм сигурен, защото тези чудесни седем села са се обединили в един страхотен град, град Димитровград, празнува днес. Честито!
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко бутче Хикс XL за евро и 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро и 19 цента. Смядовска луканка Хикс XL за 6 евро и 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро и 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
4: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
7: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
6: Шоуто на Тео.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Zerb, Dollar Sign, Wiz Khalifa, Location.
0: За да се опита да пребори.
1: Google, Email, Angel, Ultranate, Moving to the Sun.
0: Изберете полюбите.

0: Радио Фрещанция, номер едно за хитовете. Днес Ариана Гранде с силно така заглавие. За мраза не става въпрос. Ние като общество, без значение дали тук на Балканите или въобще генерално човече, като общество, мислещите, критично мислещите, някакси и тези, които жадуваме справедливост, мразим. Със сигурност категорично мразим неща, които се случват лоши, да не се разплитат и да остават така. Слава Богу, те са с едно по-малко, защото открили и по-скоро съдът най-после обявил кой е убиеца на Тупак Шакур. Да, ето така пише. Най-после съдът бил обявил кой е убиеца на Тупак Шакур. Знаете, California Love, един от най-влиятелните рапъри и не само California Love, за щастие. Съдебните заседатели в Лас Вегас признали бивш главатар на банда за виновен в убийство по делото срещу него за организиране на убийството на легендарния хип-хоп изпълнител Тупак Шакур. С това се слага край на случая, останал десетилетия наред като студено досие. 63-годишният Дуейн Кефи Ди Дейвис бил обвинен в окръг Кларк, Невада, в предумишлено убийство с цел използване смъртоносно оръжие. С използване, разбира се, на смъртоносно оръжие. Той не се признава обаче за виновен. Обвинен е Дейвис, че е ръководил група мъже, която искала да убие 25-годишния Шакур, тогава 25, през 96-та година, един от най-успешните влиятелни рап изпълнители, като отмъщение за побой над племенника му. Полицията заявила, че отдавна подозира Дейвис, но не разполагала с достатъчно доказателства, за да го обвини, докато той не споделил историята си в медийни изяви и мемуари, ти да видиш, които заедно с записи от тайните му срещи с разследващите съставлявали по-голямата част от обвинението. Адвоката на Дейвис заявил, че думите на клиента му са просто перчене и не могат да бъдат потвърдени от други доказателства, съответно да не се взимат много под внимание, но явно пък са ги взели под внимание. И тук се описва какво е казал Дейвис. Част от думите е бил подал пистолет към задната седалка и когато са намерили колата на Найт и Шакур. Найт е продуцента на звукозаписна компания, с която Шакур тогава е работил. Един от двамата мъже на задната седалка открил огън. Прокурорите не назовали стрелеца, а тримата други мъже, които били в колата, вече били починали. Припомням, че убийството на Шакур през 96-та се превърна в вододелен момент в историята на рапа и засилва още повече образа на насилието в хип-хоп културата по време на разцвета на гангстерския рап. Тогава епоха, чийто облик се определя от враждата между изпълнителите от East Side и от West Coast.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
5: Карма, карма. Фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само сега избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
6: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
7: Е, ама как ще платим всичко това сега?
6: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
8: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
9: Красотата не може да чака.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тел.

Вестях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Zerb, Dollar Sign, Wiz Khalifa, Location.
0: За да се опита да пребори.
1: Google, Email, Angel, Ultranate, Moving to the Sun.
0: Изберете по-любовно.

0: Параход ми награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Така звучат хитовете днес.
2: Okay.
1: На радиофреш.бг.

0: Следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.
1: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките ставаме сериозни и ви питаме: кой е най-добрият съвет, който някога сте получавали и от кого? Чакаме и вашите съвети към нас утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Скъпи приятели на ретро автомобилите, за 6-та година по случай празника на столицата ни, Софийският авторетро клуб и Столична община организират есенния авторетро салон. Заповядайте на 13 септември, площад Цар Освободител, от 9 до 13.30 часа. Голямата новина е, че тази година в рамките на салона ще бъде даден старт и на международното регуларити рали по правилата на Международната федерация за исторически автомобили с над 40 участници. Запазете деня 13 септември, 9.30 часа. Аз, Чичо Искрен и всички любители на ретро автомобилите ви очакваме. Вход свободен.
5: Хубавите неща са още по-хубави, когато са повече. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко Опи Цвет. 400 грама плюс 100 грама гратис само за 79 цента. По-пълна кофичка на същата добра цена. Комет СБА 35 години.

Порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко. Fresh. Шоуто на Тел.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Вениамин, рано моя. Рано, не, направо късно. И ако изчакаме още малко за новините, няма да бъдат просто новини. Само те ще бъдат новини и адекватни, ако влязат сега.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята Фреш територия.
2: През следващото денонощие през страната ще мине студен атмосферен фронт. През нощта в югозападна България все още ще има валежи и гръмотевична дейност, но постепенно ще ослабват и спират, облачността ще се разкъсва и ще намалява. В останалите райони от страната ще бъде предимно ясно и тихо. Утре ще преобладава слънчево време, около и следобед ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки на отделни места, главно в югозападна България. Явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен. Западна и централна България, от север, северозапад, в източна, от изток, северо-исток. Максималните температури между 29 и 34 градуса, в София 29. На въздуха, по морето 26-27, на водата 25 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. 10% увеличение на цените на клиничните пътеки от 1 септември и близо 5% ръст на парите за лични лекари и изследвания от 1 януари са договорили Българския лекарски съюз и Здравната каса. Предстои подписване на договорените параметри. Полицаите да могат да оказват първа помощ, а автомобилите им да бъдат оборудвани с дефибрилатори, предлагат се законови промени. Прогресивна България. Причината – често полицията пристига по-бързо на място от спешните екипи. България е солидарна с Германия след хибридните атаки в Лайпциг, заявяват в позиция от Министерство на външните работи. Такива атаки срещу партньори и съюзници са неприемливи, а от ГЕРБ-СДС поискаха свикване на Консултативния съвет за национална сигурност. Правителството намалява 4 пъти продуктовите такси за електрическа и електронна техника, стана ясно думи на премиер Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет. А на първо четене Народното събрание премахна продуктовата такса за моторните превозни средства. Националната служба за охрана не е получавала разпореждане, нито е ограничавала достъпа до министър-председателя на Република България, на журналисти, на други граждани или на длъжностни лица по време на неговото посещение в Струмяне, е записано в изявление на службата, разпространено до медиите днес. Потърсено е съдействие от МВР след отказ на лице да се легитимира с личната си карта. Лудогорец постигнаха споразумение за аржентинския халф Кевин Ортис. Той отива при разграчани под наем срещу сумата от 200 000 долара. Споразумението включва и опция за закупуване на 70% от правата. Същевременно фланговия футболист на Лудогорец Ерик Маркус е попаднал в радара на Палмейрас, пишат медиите в Бразилия. Неговият договор е до лятото на 2028. Но според информациите няма да има проблем за закупуването му. Билетите за сблъсъка между Левски и ЦСКА за суперкупата на страната по футбол са вече в продажба. VIP билетите са по 100 евро, а останалите между 15 и 50. Битката за трофея е следващата сряда от 18:30.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

Чудят се. Дон Толивър и Доша Кет, Which Way To Go. Ами, значи, можело е да знаеш в 12 часа по кой път да поемеш и на къде, за да си починеш в обедната почивка. Сега не знаеш къде трябва да се върнеш, така ли? Узма майната положението, може да е от слънцето, не знам, но пък може да е от горестината. Да, обещавам да бъде такава жега в новия час също в ефира на Fresh. Не само с Дон Толивър, с Миро, твоето секси аз, Disco Lines и Тина Шено, Block Boys, иначе аз съм Тео.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Зърв, Долу Сайн, Уиз Калифа, Локейшн.
0: За да се опита да пребори.
1: Ръгъл, Имайл, Ейнджел, Ултранейт, Moving to the Sun.
0: Изберете полюбите.

0: Радио Флеш, станция номер едно за хитовете. Не с Don't Wanna, така е, никой не иска да си отива, но това е живота. Мадонна, Сабрина Карпентър, Bring Your Love, те ни носят любов и музика и хит в Фири на Флеш. Ще го донесете в някои от световни часове. А целият живот на Доли Партън, освен музика, донесе и много любов, защото човек, чието родители са неграмотни, да строи библиотеки, наистина си е абсолютно алтруистично. Погребали се вече Доли Партън до съпруга и Карл в Нашвил.
1: Свежест. Всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Освежи гардероба за новия сезон с топ оферти от Спорт Депо. Гръбни леките и комфортни обувки Adidas Galaxy само за 37,99 евро. Още стотици Adidas находки за спорт и активно ежедневие те очакват в Спорт Депо. А само сега обувки Adidas Galaxy може да са твои за 37,99 евро. Избери своя модел в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Дия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
4: Утре сутрин в шоуто на блондинките ставаме сериозни и ви питаме:
5: кой е най-добрият съвет, който някога сте получавали и от кого?
4: Чакаме и вашите съвети към нас утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Бангаранга, големия евровизионен хит и победител Дара. То, разбира се, при нас. Кое? Не ни е Бангаранга, че да очакваме и новото, което е, и то да не е. Ами имахме Бангаранга с определението на града, а от снощи, от момента в който Дара е обявила, че се разделя с музикалната си компания, която е продуцира близо 10 години, пак във Фейсбук и в социалните мрежи е страшна Бангаранга.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Zerb, Dollar Sign, Wiz Khalifa, Location.
0: За да се опита да пребори.
1: Ugl, Email, Angel, Ultranate, Moving to the Sun.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес е половин час. Цял един остава до финал на срещата ни днес. Jonas Blue и Malibu, Edge of Desire. 9 секунди остава до финала на този трак. Разбира се, на ръба на търпението вече са. В желанието си да чуят какво се е случило през годините човешка история, след малко селекцията специално за вас.
1: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
2: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Знаете ли, че протеинът може да бъде много хрупкав? Комет CBA празнува 35 години с протеинови и пълнозърнести крекери Доктор Каркс. Различни видове сега с 25% намалена цена. Хрупни нещо различно, не само във фитнеса. Комет CBA, 35 години заедно.
4: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз ние ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
5: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс БГ.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки далничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео.

0: вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Калвин Харис, Клементайн Дъглас, Темра и Блесен. Да, ефира на Фреш с такива песни. При да преминем към Дара Екимова и Тинос, не дай да ме будиш. Don't look back this time. Как да погледна? Тоест, как, ако не погледна, да разбира какво се е случило точно на днешния ден, втория ден на септември, ако не погледнем в миналото. А там откриваме специалната селекция от събития, случили се точно на днешния ден, и се връщаме много-много отдавна. Колко да е много, 31 години преди новата ера, когато Октавиан разгромява флотилията на Марк Антони и Клеопатра. 1666, да, този сбор от цифри в число е доста притеснителен, и нещо още по-притеснително се е случило. Избухва на днешния ден големия пожар в Лондон, унищожил 10 000 сгради, а 45-та на миналия век. Нещо пак положително, всъщност, не пак, нещо положително всъщност, да се случи. Виетнам провъзгласява своята независимост от Франция и се преименува в Виетнамска демократична република. Там не знам доколко демократична е точното определение за строя там, пък и не знам всъщност колко е положително това да си независим от Франция. 1947 година е основан на днешния ден Дъград. Приятели, скъпи тракийци от Димитровград, честит празник. 67 година, 20 години по-късно, е създадена микродържавата Силанд, а 91-ва щатите признават независимостта на балтийските страни Латвия, Литва и Естония. Признавам се, че ще ми е тъжно да ви кажа чао, но трябва да го направя. Усмихвайте се, отива ви и до утре към 10:10 и нещо.
1: Това е

0: През следващото денонощие през страната ще мине студен атмосферен фронт. През нощта в Югозападна България все още ще има валежи и гръмотевична дейност, но постепенно ще ослабват и спират, облачността ще се разкъсва и ще намалява. В останалите райони от страната ще бъде предимно ясно и тихо. Утре ще преобладава слънчево време, около и следобед ще се развие купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки на отделни места, главно в Югозападна България. Явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в Западна и Централна България, от север-северозапад, в източна от изток-североизток. Максималните температури между 29 и 34 градуса, в София 29. На въздуха по морето 26-27, на водата 25 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. 10% увеличение на цените на клиничните пътеки от 1 септември и близо 5% ръст на парите за лични лекари и изследвания от 1 януари са договорили Българския лекарски съюз и Здравната каса. Предстои подписване на договорените параметри. Полицаите да могат да оказват първа помощ, а автомобилите им да бъдат оборудвани с дефибрилатори, предлагат се законови промени. Прогресивна България. Причината – често полицията пристига по-бързо на място от спешните екипи. Доброволните формирования, които помагат при пожари и наводнения, предлагат промени в нормативната уредба, така че да могат да се отзовават по-бързо и по-ефективно при бедствие. Сега са на подчинение на общинските администрации и отиват на терен след поредица от бюрократични процедури. Предлагат активирането им да става от пожарните служби. Българинът отделя около 22% от бюджета си за храни и безалкохолни напитки, докато средно за Европейския съюз този дял е 16%, пише Евростат. Почти половината от общите потребителски разходи на домакинствата в Европейския съюз. Около 46% се за храни и безалкохолни напитки, жилищни разходи, включително вода, енергия и транспорт. България е солидарна с Германия след хибридните атаки в Лейпциг, заявяват в позиция от Министерство на външните работи. Такива атаки срещу партньори и съюзници са неприемливи, а от ГЕРБ-СДС поискаха свикване на Консултативния съвет за национална сигурност. Правителството намалява 4 пъти продуктовите такси за електрическа и електронна техника, стана ясно думи на премиер Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет. А на първо четене Народното събрание премахна продуктовата такса за моторните превозни средства. Нападателя Денис Драгош може да е последния нов в Левски. На този етап няма потвърждение, но е факт, че шампионите работят трескво по взимането на нов играч. Той е румънски национал, а правата му държи и Трабзонспор. За селекцията на своята страна има 28 мача и 7 гола, бележи и за Украйна в мач от Евро 2024. Била също в Газиантеп и Стандарт Льеж. Играла е и в Италия за Дженуа и Кротоне. Треньор на Левски Хулио Веласкес определи групата за най-старото столично дерби срещу Славия днес. Никой от контузените не се завръща в групата. Акрам Борас, Мустафа Сангаре, Оливер Камдем и Радослав Кирилов. А ЦСКА 1948 се разделиха по взаимно съгласие с бранителя Егор Пархоменко. Лудогорец постигнаха споразумение за аржентинския халф Кевин Ортис. Той отива при разграчани под наем срещу сумата от 200 000 долара. Споразумението включва и опция за закупуване на 70% от правата му. Също времено фланговия футболист на Лудогорец Ерик Маркус е попаднал в радара на Палмей, разпишат медиите в Бразилия. Неговият договор е до лятото на 2028. Но според информациите няма да има проблем за закупуването му.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. Със свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.

0: Ко, където има всичко. Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: За Рифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
6: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
0: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Това е Абсолютно Фреш. Аз съм Дия. Продължаваме напред с много, много и хубава музика. Swim на BTS слушаме след малко, както и Now or Never на Pitbull и Bon Jovi. Междувременно обаче в нашата Facebook страница. Точно там ви очаквам, за да можем да си коментираме готини неща по Абсолютно Фреш темата ни днес. Очаквам ви, за да ви видя най-сладките коментари на света.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
0: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
0: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
4: Време е за старт на активния сезон със Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg.
5: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово пошено свинско контрафиле 1 кг сега за 8,49 евро от 28 август до 2 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Хубавите неща са още по-хубави, когато са повече. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко Опит Свет. 400 грама плюс 100 грама гратис, само за 79 цента. По-пълна кофичка на същата добра цена. Комет СБА, 35 години заедно.
1: Неустоимият кебаб бургер с пиле този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер.
2: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg. Fresh. Радио Fresh.

0: През следващото денонощие през страната ще мине студен атмосферен фронт. През нощта в Югозападна България все още ще има валежи и гръмотевична дейност, но постепенно ще ослабва и спира, облачността ще се разкъсва и ще намалява. В останалите райони от страната ще бъде предимно ясно и тихо. Утре ще преобладава слънчево време, около и следобед ще се развие купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки на отделни места, главно в Югозападна България. Явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в Западна и Централна България, от север-северозапад, в източна от изток, северо-изток. Максималните температури между 29 и 34 градуса, в София 29. На въздуха по морето 26-27, на водата 25 градуса, вълнението 1-2 пала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. 10% увеличение на цените на клиничните пътеки от 1 септември и близо 5% ръст на парите за лични лекари и изследвания от 1 януари са договорили Българския лекарски съюз и Здравната каса. Предстои подписване на договорените параметри. Полицаите да могат да оказват първа помощ, а автомобилите им да бъдат оборудвани с дефибрилатори, предлагат се законови промени. Прогресивна България. Причината – често полицията пристига по-бързо на място от спешните екипи. Доброволните формирования, които помагат при пожари и наводнения, предлагат промени в нормативната уредба, така че да могат да се отзовават по-бързо и по-ефективно при бедствие. Сега са на подчинение на общинските администрации и отиват на терен след поредица от бюрократични процедури. Предлагат активирането им да става от пожарните служби. Правителството намалява 4 пъти продуктовите такси за електрическа и електронна техника, стана ясно думи на премиера Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет. А на първо четене Народното събрание премахна продуктовата такса за моторните превозни средства. Българинът отделя около 22% от бюджета си за храни без алкохолни напитки, докато средно за Европейския съюз този дял е 16%. Пише Евростат. Почти половината от общите потребителски разходи на домакинствата в Европейския съюз. Около 46% се захрани и безалкохолни напитки, жилищни разходи, включително вода, енергия и транспорт. България е солидарна с Германия след хибридните атаки в Лейпциг, заявяват в позиция от Министерство на външните работи. Такива атаки срещу партньори и съюзници са неприемливи, а от ГЕРБ-СДС поискаха свикване на Консултативния съвет за национална сигурност. Управляващите отхвърлиха тази възможност. Нападателя Денис Драгош може да е последния нов в Левски. На този етап няма потвърждение, но е факт, че шампионите работят трескво по взимането на нов играч. Той е румънски национал, а правата му държи и Трабзонспор. За селекцията на своята страна има 28 мача и 7 гола, бележи и за Украина в мач от Евро 2024. Била също в Газиантеп и Стандарт Лиеж. Играла е и в Италия за Дженуа и Кротоне. Треньор на Левски Хулио Веласкес определи групата за най-старото столично дерби срещу Славия днес. Никой от контузените не се завръща в групата. Акрам Борас, Мустафа Сангаре, Оливер Камдем и Радослав Кирилов. А ЦСКА 1948 се разделиха по взаимно съгласие с бранителя Егор Пархоменко. Бразилският нападател Брандао ще подсили ЦСКА 1948. Лудогорец постигнаха споразумение за аржентинския халф Кевин Ортис. Той отива при Разграчани под наем срещу сумата от 200 000 долара. Споразумението включва и опция за закупуване на 70% от правата. Същевременно фланговия футболист на Лудогорец Ерик Маркус е попаднал в радара на Палмейрас, пишат медиите в Бразилия. Неговият договор е до лятото на 2028. Но според информациите няма да има проблем за закупуването му.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хит.

0: Азиза ми е Чирен в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес, Moving to the Sun на Хъгел и Утранейт. Слушаме след секунди, но преди това ви каня в нашата фейсбук страница съвсем официално, защото там ви питам днес кое е най-българското нещо, което правите. Отговорите очаквам под формата на коментар под поста на Абсолютно Фреш в нашата фейсбук страница.
1: Включи се по темата. Виж повече в нашата

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Зърб, Dollar Sign, Wiz Khalifa, Location.
0: За да се опита да пребори.
1: Ръгъл, Email, Angel, Ultranate, Moving to the Sun.
0: Изберете по-любимата за вас.

0: страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Lidl. Прясно пилешко бурче XXL за евро 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро 19 цента. Смядовска луканка XXL за 6 евро 39 цента. 9 броя бира Heineken за 6 евро 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро 99 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента София. Вземи своя билет от ePay Go или на касите на EasyPay.
4: Готов ли си за топ оферта за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Adidas с раница Adidas на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Adidas плюс раница Adidas на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
5: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
7: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
6: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
8: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
9: Утре сутрин в шоуто на блондинките ставаме сериозни и ви питаме:
10: кой е най-добрият съвет, който някога сте получавали и от кого?
9: Чакаме и вашите съвети към нас утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
11: www.radiofresh.bg. Хитовете днес.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Салма Хайек става на 60 години днес, изобщо не я личат, изглежда превъзходно. Тя, която извървя пътя от мексиканската телевизия до върховете на Холивуд. Тази невероятна звезда на възраст, на която повечето жени в меката на киното отдавна не получават желаните от тях роли, тези, които за цял живот са си мечтали, Хайек има зад гърба си кариера, развива се по доста различен сценарий. От малкия екран в родното Мексико през второстепенни роли в Холивуд до номинация за Оскар за най-добра актриса, присъствие в някои от най-мащабните американски продукции и включването ѝ от списание Time през 2023 година в престижния списък 100-те най-влиятелни личности. Разкошна жена е тя и я празнуваме днес. Продължаваме в Радио Фреш с Save Me Tonight на Дейвид Гета и друга разкошна жена Дженнифър Лопес, както и Мистер Know It All на Теди Суимс.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Испанският. Езикът на бъдещето.
2: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
1: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
2: Институт Сервантес. София.
1: Улица Света София номер 3.
2: Телефон 02-810-4500
1: и sofia.cervantes.es.
2: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес. София.
3: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
4: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Майли Сайрас обяви своя 10-ти студиен албум, а ние страшно много се радваме, че има нова музика от нея. Певицата написа следното съобщение в своя Instagram профил. Музиката ни завладява, усещаме я, пеем я, понякога танцуваме с нея, освобождаваме от себе си и продължаваме напред. Тя е мощна, уязвима, нежна и силна. Щастливо сърце, разбито сърце, всичко между тях, което животът ни поднася. Това означава заглавието на албума за мен. Майли, която изглежда е премахнала своята фамилия от името си в Instagram и другите си профили в социалните мрежи, благодари на феновете си за постоянната подкрепа. Благодаря ви, че сте част от това да превръщам най-смелите си мечти в реалност. От цялото си сърце се надявам да обикнете този албум, казва още тя.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Dies.
1: През следващото денонощие през страната ще мине студен атмосферен фронт. През нощта в югозападна България все още ще има валежи и гръмотевична дейност, но постепенно ще ослабват и спират, облачността ще се разкъсва и ще намалява. В останалите райони от страната ще бъде предимно ясно и тихо. Утре ще преобладава слънчево време, около и следобед ще се развие купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки на отделни места, главно в югозападна България. Явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен. Западна и централна България от север, северозапад, в източна от изток, северо-исток. Максималните температури между 29 и 34 градуса, в София 29. На въздуха по морето 26-27, на водата 25 градуса, вълнението 1-2 пала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. 10% увеличение на цените на клиничните пътеки от 1 септември и близо 5% ръст на парите за лични лекари и изследвания от 1 януари са договорили Българския лекарски съюз и Здравната каса. Предстои подписване на договорените параметри. Полицаите да могат да оказват първа помощ, а автомобилите им да бъдат оборудвани с дефибрилатори, предлагат се законови промени. Прогресивна България. Причината – често полицията пристига по-бързо на място от спешните екипи. Доброволните формирования, които помагат при пожари и наводнения, предлагат промени в нормативната уредба, така че да могат да се отзовават по-бързо и по-ефективно при бедствие. Сега са на подчинение на общинските администрации и отиват на терен след поредица от бюрократични процедури. Предлагат активирането им да става от пожарните служби. Правителството намалява 4 пъти продуктовите такси за електрическа и електронна техника, стана ясно думи на премиер Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет. А на първо четене Народното събрание премахна продуктовата такса за моторните превозни средства. България е солидарна с Германия след хибридните атаки в Лейпциг, заявяват в позиция от Министерство на външните работи. Такива атаки срещу партньори и съюзници са неприемливи, а от ГЕРБ-СДС поискаха свикване на Консултативния съвет за национална сигурност. Управляващите отхвърлиха тази възможност. Днес в Германия възникнаха два нови инцидента, за които се подозира, че са опити за саботаж, свързани с електростанция близо до Кьолн и на гара в Аугсбург, където избухна взрив и целият железопътен трафик бе спрян. За атаката на летището в Лейпциг германски следователи са идентифицирали за подозрени, действали от името на руски държавни агенции. Единият от Беларус с руски паспорт, а втория мъж с латвийски и руски паспорт. На турски авиокомпании започнаха да отменят полети от и до Русия. Ден, след като украинският президент Владимир Зеленски заяви, че руското въздушно пространство вече не е безопасно и дронове може да ударят граждански самолети. Кристиан Макун остава в Левски въпреки спекулациите за неговото напускане през лятото. Той е отхвърлил предложение от Арис Солун, за да играе в основната фаза на Лига Европа с сините. Гърците са били готови да платят около 3,5 милиона евро за него. Треньора на Левски Хулио Веласкес се определи групата за най-старото столично дерби срещу Славия днес. Никой от контузените не се завръща в групата. Акрам Борас, Мустафа Сенгаре, Оливер Камдем и Радослав Кирилов. А ЦСКА 1948 се разделиха по взаимно съгласие с бранителя Егор Пархоменко. Бразилският нападател Брандал ще подсили ЦСКА 1948. Лудогорец постигнаха споразумение за аржентинския халф Кевин Ортис. Той отива при разграчани под наем срещу сумата от 200 000 долара. Споразумението включва и опция за закупуване на 70% от правата му. Същевременно фланговия футболист на Лудогорец Ерик Маркус е попаднал в радара на Палмей, разпишат медиите в Бразилия. Неговият договор е до лятото на 2028. Но според информациите няма да има проблем за закупуването му.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес в нашата Facebook страница. Там имаме супер готина абсолютно фреш тема. Кое е най-българското нещо, което правите? Мрънкъм, пише инженер Десислава Димитрова. Малко по-надолу сладко от боровинки е написала Павлина Атанасова, Боб Лютеница и кисело мляко, пише Несрин. А още по-надолу имаме и най-българското нещо, което правя е да дърпам баница, пише Десислава Трифонова. Нямаме нито един мъжки коментар по темата, а ми е супер любопитно и очаквам всички момчета под поста на Абсолютно Фреш.
1: Радио Фреш. Единствено и само хитовете.

0: Знаете ли, че протеинът може да бъде много хрупкав? Комет CBA празнува 35 години с протеинови и пълнозърнести крекери Доктор Каркс. Различни видове сега с 25% намалена цена. Хрупни нещо различно, не само във фитнеса. Комет CBA, 35 години заедно.
1: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
3: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща, а в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Зерифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.
7: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. Със свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
8: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
9: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
8: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
10: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
11: Утре сутрин в шоуто на блондинките ставаме сериозни и ви питаме: кой е най-добрият съвет, който някога сте получавали и от кого? Чакаме и вашите съвети към нас утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението в Freshplay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни хълки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
5: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
4: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
6: Карма, карма. Фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само сега избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
7: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово пушено свинско контрафиле 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 28 август до 2 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
8: Красотата не може.

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е заради

0: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
1: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
0: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота. Fresh.
2: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-5600.
3: Радио Фреш. Единствено.

0: Services. Абонаментно основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота. Fresh.
1: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
2: Check this out. Radio Fresh. Единствено.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Кое е най-българското нещо, което правите? Това ви питаме днес под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. С удоволствие очаквам вашите коментари. Давам ви няколко песни време и едни бързи новини, за да можете да ни споделите, а след това се връщаме отново.
1: През следващото денонощие през страната ще мине студен атмосферен фронт. През нощта в Югозападна България все още ще има валежи и гръмотевична дейност, но постепенно ще ослабва и спира, облачността ще се разкъсва и ще намалява. В останалите райони от страната ще бъде предимно ясно и тихо. Утре ще преобладава слънчево време, около и следобед ще се развие купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки на отделни места, главно в Югозападна България. Явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен. Западна и централна България от север-северозапад, а в източна от изток, северо-изток. Максималните температури между 29 и 34 градуса, в София 29. На въздуха по морето 26-27, на водата 25 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. 10% увеличение на цените на клиничните пътеки от 1 септември и близо 5% ръст на парите за лични лекари и изследвания от 1 януари са договорили Българския лекарски съюз и Здравната каса. Предстои подписване на договорените параметри. Полицаите да могат да оказват първа помощ, а автомобилите им да бъдат оборудвани с дефибрилатори, предлагат се законови промени. Прогресивна България. Причината – често полицията пристига по-бързо на място от спешните екипи. Доброволните формирования, които помагат при пожари и наводнения, предлагат промени в нормативната уредба, така че да могат да се отзовават по-бързо и по-ефективно при бедствие. Сега са на подчинение на общинските администрации и отиват на терен след поредица от бюрократични процедури. Предлагат активирането им да става от пожарните служби. Правителството намалява 4 пъти продуктовите такси за електрическа и електронна техника, стана ясно думи на премиер Радев. А на първо четене Народното събрание премахна продуктовата такса за моторните превозни средства. България е солидарна с Германия след хибридните атаки в Лейпциг, заявяват в позиция от Министерство на външните работи. Такива атаки срещу партньори и съюзници са неприемливи, а от ГЕРБ-СДС поискаха свикване на Консултативния съвет за национална сигурност. Управляващите отхвърлиха тази възможност. Днес в Германия възникнаха два нови инцидента, за които се подозира, че са опити за саботаж, свързани с електростанция близо до Кьолн и на гара в Аугсбург, където избухна взрив и целият железопътен трафик бе спрян. За атаката на летището в Лейпциг германски следователи са идентифицирали за подозрени, действали от името на руски държавни агенции. Единият от Беларус с руски паспорт, а втория мъж с латвийски и руски паспорти. На турски авиокомпании започнаха да отменят полети от и до Русия. Ден, след като украинският президент Владимир Зеленски заяви, че руското въздушно пространство вече не е безопасно и дронове може да ударят граждански самолети. Кристиан Макун остава в Левски въпреки спекулациите за неговото напускане през лятото. Той е отхвърлил предложение от Арис Солун, за да играе в основната фаза на Лига Европа с сините. Гърците са били готови да платят около 3,5 милиона евро за него. Треньора на Левски Хулио Веласке се определи групата за най-старото столично дерби срещу Славия днес. Никой от контузените не се завръща в групата. Акрам Борас, Мустафа Сенгаре, Оливер Камдем и Радослав Кирилов. А ЦСКА 1948 се разделиха по взаимно съгласие с бранителя Егор Пархоменко. Бразилският нападател Брандао ще подсили ЦСКА 1948. Лудогорец постигнаха споразумение за аржентинския халф Кевин Ортис. Той отива при разгръчани под наем срещу сумата от 200 000 долара. Споразумението включва и опция за закупуване на 70% от правата. Същевременно фланговия футболист на Лудогорец Ерик Марко се попаднал в радара на Палмей, разпишат медиите в Бразилия. Неговият договор е до лятото на 2028. Но според информациите няма да има проблем за закупуването му.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хит.

0: Мичико в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес в нашата фейсбук страница, както вече ви споделих преди малко. Ви питам кое е най-българското нещо, което правите. И имаме доста коментари по темата. Всички сме доста големи българи, затова да слушам само Радио Фреш, пише Теди Тодорова. Това е най-българското нещо за нея, което прави. Но пък има един коментар, който ми е направил изключително голямо впечатление, и то е на Десислава Димитрова, която е написала: мрънкам бе хора, мрънкам просто. Какво мислите вие по темата и кое е най-българското нещо, което правите? Споделете ни под поста на Абсолютно Фреш. Очаквам ви.
1: Радио Фреш. Говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Zerb, Dolo Sign, Wiz Khalifa, Location.
0: За да се опита да пребори.
1: Ръгъл, Email, Angel, Ultranate, Moving to the Sun.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко буче Хикс Хиксел за евро 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро и 19 цента. Смядовска луканка Хикс Хиксел за 6 евро и 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро и 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
3: Искаш да боядисаш лесно и с перфектен резултат?
4: Да.
3: И стените ти да изглеждат като току-що боядисани и след 10 години?
4: Да.
3: Тогава взимаш Levis Easy Clean и получаваш повече. Грунт Клара подарък за здрава основа. Избираш сред 3000 цвята, а тонирането и то е безплатно. Color Home и дистрибуторската им мрежа в страната. colorhome.bg.
5: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
7: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
8: Освежи гардероба за новия сезон с топ оферти от Спортдепо. Гръбни леките и комфортни обувки Adidas Galaxy само за 37,99 евро. Още стотици Adidas находки за спорт и активно ежедневие те очакват в Спортдепо. А само сега обувки Adidas Galaxy може да са твои за 37,99 евро. Избери своя модел в магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg.

0: Айко, където има всичко.
1: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече, отколкото очакваш.
0: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Edge of Desire, Jonas Blue и May Life в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. За Шер ще си говорим сега, защото тя заведе съдебно дело срещу своята снаха. Певицата я описа като жена, търсеща известност и обсебена от парите. Шер е внесла съдебни документи, в които възразява срещу назначаването на въпросната дама за настойник на сина й. 50-годишният Илхайджа в момента е настанен под наблюдение в психиатрично заведение, докато срещу него са повдигнати няколко криминални обвинения заради два отделни инцидента. Въпреки че синът на Шер и въпросната дама все още са технически женени, адвокатите на певицата твърдят, че двамата са били отчуждени от дълго време и че снаха й просто търси слава и финансови облаги. Цялата новина можете да прочетете в нашия сайт radiofresh.bg.
1: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
2: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
3: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
4: Време е за старт на активния сезон със Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg.
5: Строй ремонти.
6: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
7: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спорт Депо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спорт Депо и онлайн.
8: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
9: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс БГ.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Хубавите неща са още по-хубави, когато са повече. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко Опицвет. 400 грама плюс 100 грама гратис само за 79 цента. По-пълна кофичка на същата добра цена. Комет СБА. 35 години заедно.
4: 10 години Хесбургер в България. 10 години. Финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Победих всички в надпреварата.
2: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
3: От Европа и Азия. До теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. Ruven-bg.com.
4: Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Страхотно парче слушаме за финал на този час и край на Абсолютно Фреш. Оставям ви в така леко очакване да разберете кое е то. След малко обаче започва Power Request, предаването на вашите музикални желания, които и днес можете да споделите на Петко Кралев, който дойде тук в студиото. Не е в много добро настроение, но ще стане, защото след малко надявам се да го зарадвате с вашите музикални желания. Моля ви, избирайте песни, които са готини, които са свежи и които искате да чуете цял ден. Под последният пост в нашата Facebook страница, ето там можете да ги напишете, както и на телефон 02976-7474, ако искате да се чуете на живо с Петко. Чао от мен, аз съм Дия и до утре точно в 2.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Dies.
1: През следващото денонощие през страната ще мине студен атмосферен фронт. През нощта в Югозападна България все още ще има валежи и гръмотевична дейност, но постепенно ще ослабват и спират, облачността ще се разкъсва и ще намалява. Останалите райони от страната ще бъде предимно ясно и тихо. Утре ще преобладава слънчево време, около и следобед ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки на отделни места, главно в Югозападна България. Явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен. Западна и централна България от север-северозапад, а в източна от изток, северо-изток. Максималните температури между 29 и 34 градуса, в София 29. На въздуха по морето 26-27, на водата 25 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. 10% увеличение на цените на клиничните пътеки от 1 септември и близо 5% ръст на парите за лични лекари и изследвания от 1 януари са договорили Българския лекарски съюз и Здравната каса. Предстои подписване на договорените параметри. Полицаите да могат да оказват първа помощ, а автомобилите им да бъдат оборудвани с дефибрилатори, предлагат се законови промени. Прогресивна България. Причината – често полицията пристига по-бързо на място от спешните екипи. Доброволните формирования, които помагат при пожари и наводнения, предлагат промени в нормативната уредба, така че да могат да се отзовават по-бързо и по-ефективно при бедствие. Сега са на подчинение на общинските администрации и отиват на терен след поредица от бюрократични процедури. Предлагат активирането им да става от пожарните служби. Професионалните журналисти в България ще получават законова защита в случаите, когато срещу тях се завеждат съдебни дела, целящи да ги притиснат и накажат, докато си вършат работата, приеха депутатите на първо четене от правната комисия с промени в Гражданския процесуален кодекс, насочени и срещу така наречените дела – шамари. Това става и с транспонирането на Европейска директива. Правителството намалява 4 пъти продуктовите такси за електрическа и електронна техника, стана ясно думи на премиер Радев. А на първо четене Народното събрание премахна продуктовата такса за моторните превозни средства. Летище Васил Левски – София вече разполага с нова високотехнологична система за регистриране и обработка на багаж, част от модернизацията му, която увеличава капацитета 8-кратно от 400 на 3200 бройки на час. 6 приоритета за развитието на туризма очерта министъра на туризма Илин Димитров, който представи основните резултати от работата си от встъпването в длъжност до сега. Подобряване на транспортната свързаност, изсветляването на сектора и увеличаването на приходите, повишаването на качеството на туристическите услуги, развитието на кадрите и образованието, нов модел на туристическа реклама и подобряване на достъпността и инфраструктурата. Ще бъде създаден и фонд за свързаност и реклама. Славия осъществиха изходящ трансфер часове преди най-старото столично дерби срещу Левски на стадион Александър Шаламанов. Янис Гермуш продължава кариерата си в Австрия. 25-годишният французин от алжирски произход е минал медицинските прегледи и подписва още днес. Треньора на Левски Хули Веласкес определи групата за най-старото столично дерби срещу Славия днес. Никой от контузените не се завръща в групата. Акрам Борас, Мустафа Сангаре, Оливер Камтем и Радослав Кирилов. Кристиан Макун остава в Левски въпреки спекулациите за неговото напускане през лятото. Той е отхвърлил предложение от Арис Солун, за да играе в основната фаза на Лига Европа с сините. Гърците са били готови да платят около 3,5 милиона евро за него. А ЦСКА 1948 се разделиха по взаимно съгласие с бранителя Егор Пархоменко. Бразилският нападател Брандао ще подсили ЦСКА 1948. Привържениците на Левски само за няколко часа изкупиха почти всички билети за сектора на стадион Васил Левски за мача за суперкупата на страната по футбол срещу ЦСКА на 9 септември. Да, вече са резервирали над 12 000, докато армейците са заявили малко над 4 000.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Здравейте, здравейте, приятели! Започва Power Quest в днешната сряда, 2 септември, от този миг нататък, или не съвсем нататък, но поне до 20 часа. Вашите музикални желания са нещото, което живо ме интересува и затова даже ги и очаквам, и то с нетърпение. Вие решавате какво да слушаме и можете да го споделите с мен на телефон 02-976-7474, както и в нашата Facebook страница с коментар под последната ни публикация. Виждам, че вече започва да се събират коментарите, което е страхотно. Съвсем след мъничко ще се заровим в тях. Сега обаче започваме с нещо, което на мен ми се слуша. Е така, да подложим, както се казва, Хути Фрути, една песен на Кецай, която не ми излиза от главата, откакто сме започнали да я въртим тук в ефира на Радио Фреш. Поздравявам ви с нея и ви очаквам. Ел секито гоща да фрута, май зе се чиференч.

И така продължава Power Request, приятели, с това, което вие искате да чуете. Ето, например, Велина е написала следното. Здравей, Петко, днес искам да поздравя своята сестра Мартина. Вече съм различен на Алекс Петров. И двете не искаме лятото да си отива. Хубав ден, спокойно, Велина. Има още цели 21 дни, докато лятото си отиде официално. Никой да не ми казва обратното. Лятото продължава до 23 септември, така че просто такива с края на лятото да не ги чувам все още.

0: Тик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с сламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Испанският. Езикът на бъдещето.
3: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
2: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
3: Институт Сервантес, София.
2: Улица Света София номер 3.
3: Телефон 02-810-4500.
2: И sofia.cervantes.es.
3: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
4: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч-зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePay Go или на касите на EasyPay.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
7: Утре сутрин в шоуто на блондинките ставаме сериозни и ви питаме: кой е най-добрият съвет, който някога сте получавали и от кого?
8: Чакаме и вашите съвети към нас утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

Ed Ширан и Sapphire, ще да кажа заглавието на друга песен на Ed Ширан, осъзнавайки, че всъщност изобщо не слушахме нея, затова и така паузата. Понеже около мен има хора в студиото, реших да ги поздравя, да си направим купон за всички, които остават след работно време, за да си доработват. Специален поздрав, слушаме Дай Дай на Шакира и Бърна Бой. Между време да ви очаквам на 02976 7474, както и в нашата Facebook страница с вашите музикални желания.

Локо, Локо, чухме току-що в ефира на радио Fresh Power, и което продължава. Един от коментарите е на Анелия. Леко е дългичък и ще го съкратя не от неуважение, а от все пак съображение с времето. Тя написала: Радио Fresh, Петко, липсвахме ли ви? Army Rank, България се завръща с пълна сила, с поздрави, заявки и добро настроение, така че, Петко, този път ще те затрудним съвсем маничко. BTS, Swim или Normal? Моля, поздрави от нашата общност и спокойно, днес сме само на една песен за сега. Окей, очевидно някак съм ви ядосал, надявам се да ми простите, не е било нарочно, напротив, много сте ми симпатични и затова веднага пускам Swim на BTS. Пожелавам ви прекрасна вечер и ви очаквам отново в Radio Fresh и Power Request и следващите дни. Слушаме сега.

0: Кралев.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
7: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
6: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
8: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
9: Красотата

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
2: Е, ама как ще платим всичко това сега?
1: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
3: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
4: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само сега избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
5: Знаете ли, че протеинът може да бъде много хрупкав? Комет CBA празнува 35 години с протеинови и пълнозърнести крекери Доктор Каркс. Различни видове сега с 25% намалена цена. Хрупни нещо различно, не само във фитнеса. Комет CBA, 35 години заедно.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
7: Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.

What a Man. Много, много готино парче, между другото, много ми харесва. Пеги Го и Ара Стар. Между другото, само да ви напомня набързо, че ако слушате радио Fresh Press, най-новото ни приложение е Fresh Play. Там пише и песента, която слушате, както и изпълнителя. Разбира се, освен това, ако имате приложението, можете да слушате всички останали радиа, които са в нашата радиогрупа. Освен това, можете да го слушате и в колата, защото е съвместимо с CarPlay и Android Auto, така че имате абсолютно всичката свобода да бъдем насякъде с вас, ако така искате. Teddy Swims и Mr. Know It All е следващата песен в днешния Power Request. Това е желанието на Даниел да поздрави своята приятелка, защото тя е голям фен на Teddy Swims и всички слушатели, разбира се. И да ви напомня, че ви очаквам до 20 часа на 02976 7474, както и в нашата Facebook страница с коментар под последната публикация.

Скъпи приятели на ретро автомобилите, за 6-та година по случай празника на столицата ни Софийският авторетро клуб и Столична община организират есенния авторетро салон. Заповядайте на 13 септември, площад Цар Освободител от 9 до 13.30 часа. Голямата новина е, че тази година в рамките на салона ще бъде даден старт и на международното регуларити рали по правилата на Международната федерация за исторически автомобили с над 40 участници. Запазете денят 13 септември, 9.30 часа. Аз, Чичо Искрен и всички любители на ретро автомобилите ви очакваме. Вход свободен.

0: Победи глада с Кренвир Ши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
2: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
3: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс BG. Fresh.
0: Check this out. Radio Fresh. Единствено.

Не, не, не на Грингот, да ви кажа. Едно от най-трудните неща, които се случват понякога, е да трябва да започнеш да говориш точно в този момент, да стискаш кихавица. В момента се мъча всячески да не кихна. Затова бързо-бързо ви казвам, че слушаме Turn the Lights Off на Кейто и Джон и продължаваме след мъничко. Очаквам музикалните ви желания до 20 часа. Отивам да кихна.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес, почти към края на първата половина от днешния Power Request, сме приятели, но това означава, че има още цяла половина. Между 19 и 20 часа отново ще бъдем заедно. Музикалните ви желания са нещото, което ме интересува, така че помислете си какво точно ви се слуша. Обадете ми се на 029767474 и ми кажете какво е то. Междувременно ще слушаме Dua Lipa, защото това е желанието на Теодора. Нещо нейно да пуснем и да е поздрав за всички слушатели на Радио Фреш. Аз избирам песента да е Illusion, тъй като ми е дадена тази свобода и това право. Така че слушаме сега.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес чухме The Weeknd и Madonna, Popular току-що. Между другото, преди няколко дни беше концерта на The Weeknd в Милано. И честно да ви кажа, аз не бях разбрал, че ще има такъв концерт. Разбрах от сторитата на всички хора, които бяха там, които познавам. И ако знаех, може би аз щях да бъда там, но това е положението. Пропускаме ги понякога тези неща. Важното е, че пък това са изпълнители, които все ще успеем да видим в живота си, може би, надяваме се, защо пък не е в България някой ден. Мечтая си на глас. Продължаваме с вашите музикални желания, както и поздрави към близки и приятели. Тях можете да давате на телефон 02976-7474, както и в нашата Facebook страница с коментар. Под последната публикация Stateside слушаме сега и след това каквото вие сте си пожелали.

Даме Унгър, песента, която прозвуча току-що в ефира на Радио Фреш. Продължаваме с музикалните ви желания. Мария е написала: здравей! Може ли да пуснеш Нишан на Дия? Много я харесвам. Поздрав за всички слушатели и екипа на Радио Фреш. Мога, разбира се. Благодаря за поздрава. Слушаме сега.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Zerb, Dolo Sign, Wiz Khalifa, Location.
0: За да се опита да пребори.
1: Google, Email, Angel, Ultranate, Moving to the Sun.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
2: Фреш. Закупихте автомобил в чужбина. Търсите сигурен транспорт до България. Рувентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Рувентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
3: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePayGo или на касите на EasyPay.
4: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
6: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
0: Радио Фреш. Те следва навсякъде с винаги хитовете.

0: Ало, здравейте, това е Power Request. Кой се обажда?
1: Алисея.
0: Здравей, Алисея, малко лошо те чувам. Дали можеш малко по-близо до телефона или нещо подобно?
1: Да.
0: Да, как си?
1: Много съм добре.
0: Много се радвам да го чуя. Какво ти се слуша днес по Радио Фреш?
1: Днес съм и се слуша Бангаранга.
0: Бангаранга, а искаш ли с тази песен да поздравиш някого?
1: Да.
0: Кого?
1: Искам да поздравя вас, че се пъта всяка вечер да приемате обажданията на всички хора.
0: С най-голямо удоволствие.
1: Благодаря.
0: И аз благодаря. Чао, чао.
1: Лека вечер.

0: от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ставаме сериозни и ви питаме: кой е най-добрият съвет, който някога сте получавали и от кого? Чакаме и вашите съвети към нас утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
4: Хубавите неща са още по-хубави, когато са повече. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко Опи Цвет. 400 грама плюс 100 грама гратис, само за 79 цента. По-пълна кофичка на същата добра цена. Комет СБА, 35 години заедно.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Продължаваме Power Request, след като чухме Митчико. Скъпи приятели, Димитър се обади по телефона малко по-рано и си пожела да чуе слънцето пак изгряна Михаила Филева, като иска да поздрави себе си и всички слушатели с тази песен. Междувременно да ви напомня, че наистина това се случва днес и всеки делник между 18 и 20 часа. Вие казвате какво да слушаме. Можете да се възползвате от тази възможност не само да си поръчате песен, но и доставите послание на някой от своите близки и приятели. Това може да направите с обаждане на 029767474. Можете да ми оставите и коментар. Изборът е ваш. По какъв начин да се свържете с мен. Сега слушаме желанието на Димитър и ви очаквам. Още мъничко остава, докато си вземем довиждане, така че идвайте.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Drop Dead на Оливия Родриго чухме току-що в ефира на Радио Фреш и продължаваме с следващото музикално желание. То е мое. Обичам да си доставям понякога удоволствие с музиката, която слушаме. Все пак аз също съм тук и също имам желания. The Way We Touch на Шарлот Кърден. Слушаме сега песен, която много харесвам. Няколко пъти съм ви говорил за нея и се надявам и вие да харесвате. Така че ви я пускам сега. И ви очаквам последни шансове да се включите в Power Request с нещо, което искате да чуете.

Гон, гон, гон, това ще бъда аз всеки момент. Смисъл, тръгвам си, приятели. Това беше Power Request за днес. Пожелавам ви прекрасна вечер. Утре ще се чуем отново между 18 и 20 часа. Разбира се, преди аз да се появя в ефира на Радио Фреш, се случат още много по-приятни от мен неща, именно моите колеги, които ще ви забавляват цял ден преди това. Така че бъдете и с тях, слушайте хубава музика, прегръщайте хората, които обичате, и ще се чуем отново утре. Чао за сега!

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. Фреш. Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ставаме сериозни и ви питаме: кой е най-добрият съвет, който някога сте получавали и от кого? Чакаме и вашите съвети към нас утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
0: Всичко е заради хитовете.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Zerb, Dollar Sign, Wiz Khalifa, Location.
0: За да се опита да пребори.
1: Google, Email, Angel, Ultranate, Moving to the Sun.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под

0: Радио Фреш. Телефон за реклама 02-976-56-00.
1: Всичко е заради хитовете.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ставаме сериозни и ви питаме: кой е най-добрият съвет, който някога сте получавали и от кого? Чакаме и вашите съвети към нас утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш. Всичко е заради

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Zerb, Dollar Sign, Wiz Khalifa, Location.
0: За да се опита да пребори.
1: Google, Email, Angel, Ultranate, Moving to the Sun.
0: Изберете по-любимата за вас песен,

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Zerb, Dollar Sign, Wiz Khalifa, Location.
0: За да се опита да пребори.
1: Google, Email, Angel, Ultranate, Moving to the Sun.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
2: Всичко е заради

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Зърв, Долла Сайн, Уиз Калифа, Локейшн.
0: За да се опита да пребори.
1: Ръгъл, Имайл, Ейнджел, Ултранейт, Moving to the Sun.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
2: Всичко е заради хитовете.
3: Това е буря в чаша.
2: Това е.
3: Най-добра ще ми.
2: Радио Фреш.